0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Grațiela Ionescu și Valentin Coman sunt gazdele care îți aduc cel mai fresh espresso tonic dis de dimineață.
1: Oh, băieții veseli de dimineață.
0: De luni până joi, de la 6 la 11. Cel mai bun vibe, cea mai bună muzică și informații în ritmul orașului tău.
2: Bună dimineața!
0: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin. Un shot matinal de energie bună și bună dispoziție.
3: Vai, viergele!
0: Dimineața de la 6, de luni până joi, doar pe CFM.
4: Bună dimineața, este luni, suntem cu voi la CFM, Grațiela
5: și Valentin, atenție, a început vara 2026.
4: Suntem cu un espresso tonic, iată că așa e vara, nu trebuie să ne și răcorim atunci când ne bem cafeaua, să fie cu puțină gheață.
5: Signorina,

0: metri de cea mai bună calitate, da, Tony, Giovanni?
1: Așa vă recomandăm, noi l-avem deja pregătit și se cunoaște asta după starea noastră, nu?
0: Giovanni, un espresso, Tony, pe grățiela, prego, prego!
1: Păi da, pentru că Antonio fa caldo!
2: Espresso, matinal aromat și concentrat oferit de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
3: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
5: The hottest hits all summer.
6: All summer. Party rock in the summer.
7: All summer long.
5: We are CFM.

0: CFM și Valia. Uite ce am găsit aici. Aflăm împreună motivul pentru care Adi Sână și Anca Serea au renunțat la verighete.
1: Cum zice, îi strângeau.
0: Ai dreptate. Cum de te-ai gândit la asta? Au vrut să-i lămurească pe toți.

0: cât se poate de simplu și nu are legătură cu relația lor, spune că nu poartă berghetă pentru că s-a îngrășat puțin, i-a rămas mică și ei și lui.
1: Ei, dacă i-a rămas mică, nu e nicio problemă, dar lui nu știu ce să zic. În fine, am auzit de la toți bărbații de pe plajă care au băut puțin espresso tonic, imediat au transpirat sub verighetă și de-aia nu mai
0: poartă. Iese mai ușor dacă transpiri.
2: Aici muzica nu se repetă. Espresso la CFM.
3: Espresso tonic cu Graziella și Valentin. Music all summer long. CFM.

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
1: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
8: Mesaj de interes public.
9: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: cum? Și cățelușul.
1: Nu se poate, deci dacă s-a operat mamișor, a aflat toată lumea, da?
0: Ca să urăm sănătate, da.
1: Da, i-a făcut și o poză Dorian Popa lui mamișor, cum stătea pe patul de spital,
0: da? Mi-a atras atenția Dorian Popa, Vali. E frumos îmbrăcat.
1: Da, în orice caz, ideea e că mamișor e bine.
0: Asta e bine.
1: Dorian Popa e bine.
0: Da.
1: Mamișor e fericită. Domnul doctor care a operat-o pe mamișor i-a zis că în 10 ani o să alerge ca o căprioară, practic.
0: Deci operație reușită.
1: Deci eu sper Dorian Popa să bage o șaormă de-aia nouă la șaormăria lui, să fie șaorma mamișor. Care are un picior mai ușor.
0: Cu de toate să
1: bine,
0: fie.
1: O pupăm pe mamișor.
2: Espresso la CFM. We gon' do
3: it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
1: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
2: Asculți espresso tonic la CFM.
3: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
1: Doamne, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
2: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
4: Commercials off. It's the Summer Station. CFM.

0: urmărită de 3 persoane prin capitală.
1: Aoleu, să nu spui că era administratorul de la bloc.
0: Da, stai așa să aflăm. Uite, celebra cântăreață a dezvăluit că nu doar că nu suportă să fie urmărită, dar că acest lucru îi dă și un sentiment de nervi și anxietate. Mm. O urmăresc fanii, cer să facă poze cu ea, intră cu ea în vorbă, nu are nicio problemă să facă asta, dar spune că nu-i place să fie pe urmele ei. Păi îți asumi când ești vedetă, nu?
1: Lasă, dragă, că în curând nu o să mai urmărească nimeni.
0: Nici măcar pe Insta, atunci să vedem ce mai face.
1: Vai, Lidia Bumle, se poate. Deci, iar cele trei persoane ce erau? Trei
0: fani.
1: Fani?
0: Fani, fani.
1: Sau fani?
0: Ei, trei
1: ei?
0: Doamne și toți trei.
1: Mamă, Lidia Bumle cu trei feciori.
0: Nu știu cum arătau de așa nemulțumită, totuși.
1: Da, da, cine știe. Oare aveau de-asta, și că trebuie să dăm mai multe exemple, nu?
0: Da.
1: Oare aveau Bugatti? Așa. Oare aveau Ferrari?
0: Așa.
1: Oare aveau Trabant? Ce
0: și
1: aveau?
0: Nu știa pe care să-l aleagă, nu? Așa, mai bine niciunul.
1: Da.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: N-are cum să fie dimineață de vară pe plajă, n-are cum să fie Grațiela fără un espresso tonic.
1: Asta avem și noi aici la CFM, espresso tonic, da. Chiar dacă nu suntem pe plajă, dar...
0: Da. Dar noi cu sufletul suntem pe plajă unde sunteți și voi, da! O să-mi pun mâine și eu bikini.
1: Așa, ca să da. Te simți ca la plajă, nu?
0: Da, da.
1: Îți iei și o umbreluță așa pe cap.
0: Ai văzut că sunt bărbați care poartă tanga?
1: Da.
0: Cred că m-ar strânge totuși la sub braț. Păstrați-vă pe espresso tonic, că revenim cu ceva belea din Casa Iubirii.
1: Wow! Ce se mai întâmplă acolo? Că se întâmplă vrute și nevrute. Ia să aflăm.
0: Dragă, da. O știi pe Bianca?
1: Care, Bianca Drăgușanu?
0: Nu, e... Nu se spune. Să nu spuneți fumată. Nu, vă rog frumos.
1: A, fumată.
0: Mai rău, lasă-și. Nu, dragă, doamna domnișoara, Bianca Mândru de la Casa Iubirii.
1: Da,
0: a fost cerută în căsătorie.
1: O, ce drăguț, ce fericire pe capul. Ai primit și inelul de logodnă, bănesc.
0: I s-a arătat.
1: Da, dacă zice nu, nu îi se mai dă.
0: Nu știu, cred că întâi ți se arată. Și după aia...
1: Vezi tu,
0: dar ea
1: cântărește.
0: E în al nouălea cer, deci cu domnul Ionuț, da. Firește că și-a pus toate puzele pe Instagram și pe astea, nu? Pe rețelele sociale.
1: Da.
0: Și ne-a arătat și inelul.
1: O, dar cum arată, Vali, prețiosa.
0: Eu sper...
1: Piatra prețiosa.
0: Este?
1: Da.
0: Dar eu sper totuși că bicepsii și pectoralii domnului Ionuț sunt mai mari ca diamantul... Nu știu ce să zic, da.
1: Da, nu m-aș fi băgat în locul ei.
0: Puțin, foarte puțin, domnul Ionuț. Mai mult se putea, mai mare, ca să zic așa. Diamantul, mai mare, da.
1: Dar lasă că uite ce vacanță este acolo, ce peisaj avem în față. Unde, de la domnișoara Bianca.
0: Eu zic că e la eforie. Ah. Nu?
1: La tratament, nu? Hai cu muzică de espresso.
2: Espresso la CFM.
3: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
0: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
2: Asculți espresso tonic la CFM.
3: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
0: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
2: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
1: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
2: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: În Imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

0: Un român din Oradea și-a cumpărat 8 case în Anglia în 10 ani și spune el că nu este noroc.
1: Din Oradea?
0: Din Oradea, da, da.
1: Sper că nu-l cheamă Ilie.
0: Uite, Edward.
1: Ai, Doamne, dar ne-a stat inima în loc după Năstase 6 case, Iohannis 5 case, acum
0: da,
1: Ilie 8.
0: Da, și spune că din muncă cinstită. 8 case în 10 ani. Deci cam una pe an, așa.
1: Nu
0: dar ce munci
1: omul? Meditații. Vai, numai prostii am în cap. Te rog frumos, ajută-mă. Ce a zis omul?
0: A, uite ce a făcut, s-a băgat în imobiliare mai exact. El spune că a cumpărat prima casă, a renovat-o, i-a crescut valoarea și apoi a închiriat-o, a strâns banii la cât sunt chiriile acolo, probabil. Și...
1: Da, da, n-a lăsat și el un număr de telefon însurat? Nu pare.
0: Nu pare, e singurel. Nu pare că are nici vreo mătușă care să-i fi lăsat moștenire, deci din muncă cinstită, spune omul. Să trecem la muncă, zică, cine știe.
1: Și asta, dar nici nu seamănă cu Brad Pitulice, cu ăștia, cu Sebastian. Dar e drăguț așa, adică...
0: Merge
1: așa o partidă...
0: Nu. Poate face cel vreo donație, nu?
1: După o logodnă mai lungă o să rămână Eduard 7 case, fiindcă a 8

0: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
1: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
2: și Valentin.
0: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste. The hottest hits all summer.
3: All summer.
4: Party rock in the summer.
3: All summer long.
0: We are CFM.
3: CFM.

0: Asta cred că e semnalul de meteo.
1: Dacă o să aflăm, Valentin, cum stăm și cu vremea,
0: da, repede,
1: am început așa, în forță, cu mare căldură.
0: Eu zic să punem repede niște apă la gheață. Deci să-i dăm tare pe cuburi, pentru că e deja de 27 de grade și la Mangalia, și la Cosinești, și la Constanța, la Năvodar. Cred că bate un pic vântul, că e un grad mai jos.
1: Da.
0: Adică la Mamaia Nord.
1: Și o să avem niște maxime, au înțeles.
0: O fi de la cocktailul.
1: Destul de ridicate.
0: Da, Sfântul Gheorghe 26, Sulina 26 și... asta e la ora asta. Deci, pe
1: ce
0: la prânz,
1: zile fierbinți ne așteaptă.
0: Deci astăzi pe la prânz, știi cât e?
1: Cât? 30 și?
0: Da,
1: nu cred că ajungem la 40.
0: Ora 1, Sulina 32 de grade, Sfântul Gheorghe 33, coborâm ușor până la Mamaia Nord 35. În Mamaia e ceva mai pe gheață, 31 de grade și mai jos Cosinești 32, Mangalia 32.
1: Da, ne-am în zona Câmpiei, prin țară, se anunță călduri mari, maxime de până la 40-41 de grade, așa.
0: Cui
1: că stăm
0: pasă
1: la malul mării, că aici
0: cui
1: e bine, mai adie vântul, avem espresso tonic, Valentin, așa că ce ne mai trebuie, nu?
0: Mai pune 4 cuburi de gheață și dă drum la muscă.
1: Bună dimineața, rămâneți cu noi! All summer long. CFM.

Это...

0: attention, please.
1: Bonjour, domnilor.
2: Bonjour, mamzelle. Luați distanța legală.
3: 8:12, ne-am întors la Espresso Tonic, avem horoscop, Valentin, că uite, intră trei zodii în alertă de astăzi.
4: Cum s-a

0: doriți și o șampanie?
1: Nu știu dacă e combinația bună. La mici parcă mergea o berică, o bericioaică.
0: Bere la club? Nu se poate. Nu se mici poate. Trebuie că eu mă duc. Da, mici cu
1: și micul,
0: mici cu șampanie, ce are?
1: Da.
0: Și e bine.
1: Mai avem și racul, să știi, a doua zodie afectată. Nativii raci sunt cei mai influențați de acest tranzit, deoarece Mercur retrograd chiar are loc chiar în semnul lor. Multe situații pe care le-au considerat închise ar putea reveni în atenție. Pot apărea discuții legate de familie, locuință sau relații apropiate. Atenție, racilor.
0: Da, da, da. Mai avem și niște capricorni care beneficiază, să zic așa, de conversații amânate, de promisiune.

0: Ai, dă capul și cu tranzitul ăsta.
1: De la migi poate că se trage.
0: Atenție, astăzi e luni. Mamă, ce tranzit o fi în oraș.
1: Oh, uite, deja văd pe geam că s-a aglomerat. Circulă mașinile, circulă. Mai bine salutăm vacanță pe șoferi.
0: Da, mai bine în vacanță.
1: Mai bine în vacanță. Hai cu muzică și ne întoarcem.
0: O știi pe Dana Savoica?
1: Da.
0: După ce ne întoarcem.
1: Opa, avem noutăți.

0: venit la Simple Store!
1: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
0: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
2: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
3: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
6: Mereu am dreptate.
5: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
6: Vezi, ți-am zis eu, e bun bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare.
5: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
2: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
0: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
2: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
0: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
2: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
0: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: sună pe litoral fără o perechi de ochelari.
1: Câte, câte?
0: De soare. 8 perechi.
1: 8 perechi.
0: Dar wow. Ce face maică?
1: E, probabil le combină.
0: Na.
1: Aceste perechi în
0: ca să vadă viața roz vet, ochelarii se a? Ma, dar în fine, fii atent, zice așa. Deci o întreabă cineva: ce nu-ți lipsește din bagajul tău de vacanță niciodată? Stai așa. Te-ai putea gândi că o pereche de budică e ceva,
1: păi
0: dar
1: da, costumul de baie, mai ales dacă e vorba despre
0: nu
1: mare,
0: trebuie,
1: soare.
0: Trebuie, Dana Săbuică a fost model, îi mai trebuie costum de baie. Ne zice așa: nu plec niciodată la drum fără cel puțin 7-8 ochelari de perechi de ochelari de soare.
1: Înseamnă că are o gentuță specială pentru ei.
0: Are o gentuță de ochelari. O gentuță de cât avion, nu? Și zice: fii atent, ai dreptate, îi asamblez la toate ținutele mele și de multe ori chiar când îmi fac ținutele, pentru că e organizată, trebuie să ții cont de kilogramele pe care ai voie să le iei într-un bagaj. Man! Ochelarii de soare și pălăriile sunt nelipsite. Deci doamna Săvuică pleacă și cu 15 pălării. Unde le pune?
1: Mă rog. Are bagaj, nu glumă, atâtea pălării, atâtea ochelari. Ce mai are? Ia să auzim.
0: Fii atentă, zice: eu știu exact când fac 19 kg într-un geamantan. Îl ridic cu o mână și îmi dau seama că are 19 kg. El trebuie să fie până la 20 sau 23. Așa e la avion?
1: Cam așa, undeva pe acolo.
0: Eu sunt la segmentul săraci. Ăia care vin cu poșeta aia mică, de o țipă: așa, pentru că știu că voi cumpăra din țara respectivă tot felul de haine, bijuterii și suveniruri. Mă,
1: a, nu deci își mai lasă loc în bagaj, da, pentru la întoarcere, da, să mai adaugem.
0: Acolo, unde, aici, într-un colț, o să pun 4 diamante, du-te, mă.
1: Alea atârnă foarte greu.
0: Este?
1: Și așa, uite, ajunge la 23 de kilograme.
0: Da, uite, zice și de bijuterii. Stai, mă, nu murim proști. Prima bijuterie din aur a primit-o de la părinții când era în Sri Lanka. Stai, mă, cât a fost ambasador, consul de-asta. Hai, lasă așa. Hai, bine. Da. Să ne punem...
1: Și ultima, n-a zis, nu? De la cine a primit-o?
0: Ultima, nu. Poate n-a primit-o pe ultima.
1: Rămâneți cu noi la Espresso Tonic. Neața!

0: Ascultătorii de CFM aici la Espresso Tony.
1: Da.
0: Care-i avem primul? Un concurs pentru copii. Un voucher cu 12 intrări gratuite.
1: Concursul e pentru tătici care vor fi trimiși de neveste să plimbe copilul și atunci e cea mai bună idee.
0: Eu să-l lași la locul de joacă, bine, mersi. Și tu?
1: Și te așezi la pub, care e alături. Nu?
0: Păi da, și eu toată lumea mulțumită și împăcată.
1: Mi se pare foarte corect. Un lucru foarte simplu, da? Avem ce avem? Avem două... cum se numesc asta,
0: voucher? Un voucher cu 12 intrări gratuite, unul acum în ora ce urmează mai avem unul, îl păstrăm pentru mai încolo, pe al doilea.
1: Eu mă gândeam să le dăm pe amândouă. Vezi ce înseamnă, tăticii trimiși la...
0: Și cu tăticile.
1: Hai repede amândouă. Dar trimiteți un mesaj la 0786661661 pe WhatsApp, scris sau vocal, cum vreți voi. Culture Pub Arena, trei cuvinte.
0: Da.
1: O singură condiție este să nu mai fi câștigat în ultima lună și voucherul cu 12 intrări gratuite la locul de joacă Culture Pub Kids Arena va fi al vostru. Sunt 12 intrări gratuite până la sfârșitul lunii iulie e valabil voucherul. Deci trimiteți mesajul.
0: Un mai loc de joacă, Valentina, acolo cu 1000 de metri pătrați indoor. Culture Pub oferă mâncare bună adulților, bine, și copiilor. Da, deci e bine pentru toată lumea. Acolo, la Casa de Cultură.
1: Au și bere la 300. Asta, pâine, vreau să zic, la 330.
0: De la căldură, ți se trage. Da.
1: Deci, au și pâine la 330.
0: Da, lasă urem, noi ne răcorim cu Espresso Tonic.
1: Da, da, până atunci, încă o dată, pentru toată lumea, 0786661661, trimiteți un mesaj scris sau vocal, da, cu trei cuvinte, Culture Pub Arena. Și câștigați,
0: succes, neața! This is the summer party station. Summer music. Summer hits. CFM. My summertime station.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Presotonic. Ne-am întors, o să avem și știri imediat cu Ramona Iordache.
1: Da, o să...
0: Da. Ce și ce mai avem? Avem cafea, muzică bună și bună dispoziție, chiar dacă este luni și e mai greu să pornim așa motorașele.
1: Zici?
0: Zic că și în general se cam plâng oamenii lunea, nu știu de ce. Că după weekend trebuie să te întorci, nu? Plin de odihnă, de relax, cu chef de treabă. Așa ar fi logic, nu?
1: Da.
0: Uite, am ceva interesant, Valentin. Vorbim despre o cafea, o prăjitură și o pisică. Sau pentru cei mai curajoși, câteva minute petrecute alături de șerpi, șopârle sau chiar papagali. Este un nou concept de cafenele foarte popular în Europa.
1: Deci îți iei papagalul și te duci la cafea să-i arăți pisica.
0: Care umblă cu coada pe sus.
1: Mă rog, el este Gigel. L-am adus să-i arăt pisica. Gigel, mănânci mei acum sau pisica mănâncă papagalul?

0: un arit, mă.
1: O arit pogon.
0: Nu era un arit care sunta și așa îmi spune, stai șobolan, dar ce un arit? De unde rezultă că e bine să te mai duci pe la cafenele de astea. Eu mă întreb, uite, de exemplu, ar putea să fiu și o cafenea cu crocodili. Nu?
1: Da, n-ai și cu șerpi. Vecin?

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Peste 5.000 de absolvenți de liceu din județul Constanța susțin probele scrise ale examenului de bacalaureat. La nivel național sunt aproximativ 130.000 de candidați testați astăzi la limba și literatura română. Examenul se desfășoară cu măsuri speciale din cauza caniculei. Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare să asigure apă potabilă, aer condiționat și asistență medicală în centrele de examen. Mâine va avea loc proba obligatorie a profilului, iar pe 2 iulie cea la alegere a profilului și specializării. Pe 3 iulie se va desfășura și proba scrisă la limba și literatura maternă. Primele rezultate ale bacalaureatului vor fi aflate pe 7 iulie, iar cele finale după rezolvarea contestațiilor pe 13 iulie. Garda de Mediu Constanța face verificări în cazul incendiului produs ieri în portul Constanța Sud-Agigea, la un centru de colectare a fierului vechi. Comisarii spun că incendiul s-a manifestat cu degajări mari de fum, ceea ce a afectat calitatea aerului. A fost emis și un mesaj ro-alert, iar pompierii au intervenit aproximativ 6 ore până când au reușit să stingă focul. Garda de Mediu, Comisariatul Județean Constanța, verifică acum modul în care operatorul economic respectă obligații prevăzute de legislația din domeniul protecției mediului. Societatea Drumuri Județene Constanța angajează contabil șef cu experiență în coordonarea activității financiar-contabile și fiscale. Candidații trebuie să aibă studii superioare economice, finanțe, contabilitate și minimum 5 până la 10 ani experiență în contabilitate, dintre care cel puțin 3 ani într-o poziție de coordonare. Este nevoie de asemenea de experiență în întocmirea și verificarea situațiilor financiare, declarațiilor fiscale și raportărilor către autorități. Societatea precizează că CV-urile pot fi transmise pe adresa de e-mail office@djct.ro sau fizic la sediul din strada Celulozei 15A. Astăzi are loc o nouă ședință a CSAT. Președintele Nicu Jordan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării la ora 15 la Palatul Cotroceni. Administrația prezidențială precizează că vor fi discutate obiectivele României la summitul NATO de la Ankara și subiecte legate de forțele armatei care vor lua parte la misiuni și operații în afara țării în anul 2027. De asemenea, sunt analizate subiecte de actualitate din domeniul securității naționale. Selecționata Canadei s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal 2026, aceasta după ce a eliminat echipa Africii de Sud. Meciul desfășurat duminică la Los Angeles s-a încheiat cu scorul de 1-0. Canada reușește astfel să ajungă în premieră în optimile de finală ale Cupei Mondiale. Val de căldură intens, toată țara se află sub avertizări de confort termic ridicat. Județul Constanța este sub cod portocaliu. Meteorologii anunță vreme caniculară și precizează că indicele temperatură umezeală atinge și depășește pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime în județul nostru se vor situa astăzi între 32 și 34 de grade în zona de coastă și 35 până la 38 de grade în partea continentală. Atât la știri, la CFM ascultați Espresso Tonico cu Grațiela Ionescu și Valentin Coman.
1: Espresso, powered by Restaurant Golful Pescarilor.

0: Continuăm Espresso Tonic. Ne-am întors 9:13. Vorbim acum despre, uite, o femeie care a slăbit, dar spune că slăbitul, cu ajutorul injecțiilor, i-a distrus căsnicia, sărmana de ea. O femeie în vârstă de 42 de ani, mai exemplu, de exemplu, susține că decizia de a apela la injecții pentru slăbit i-a schimbat complet viața, însă nu în modul în care se aștepta. Deși transformarea fizică i-a dus încredere și iubire de sine, aceasta a dus la destrămarea căsniciei și o relație extraconjugală. Pam, pam, pam. De aici au pornit toate. A început femeia să aibă succes.
1: Cred că de-aia și vrut să slăbească femeia. Da, domnul cât... deținea.
0: De domn nu se specifică, nu? Da.
1: Nu? Păi poate, dar, domnul avea și el un quintal.
0: Păi nu? Și nu l-a ajutat și pe el? N-au, ce, făcut efort împreună?
1: Păi aia mă gândesc, dacă te apuci de slăbit, slăbești cu, împreună cu... Dacă slăbești singur, cine știe? Te ia
0: vântul, unde înțelegi? Ajunge,
1: devii, vezi? Mai ușor și te ia așa vântul și nu se știe. Vântul ăsta e periculos.
0: A slăbit nici... atât de mult încât a ieșit și din căsnicie, Valentin?
1: Păi da, dacă a deschis ușa, s-a făcut curent și a tras-o pe altă ușă. Deci nu e vina doamnei, părerea mea, adică zic așa, este doar vina domnului. De ce n-a și el?
0: Ca să ia vântul pe amândoi.
1: Da, că dacă deschidea ușa, îi lua pe amândoi și nu mai era o problemă. Îi ducea la club, la astea. Deci eu cred că mai bine nu slăbești.
0: Uite, ea dă vina, pe aceste injecții care au ajutat-o să slăbească. Porcării, că i-au distrus căsnicia. Injecțiile sunt de vină.
1: Ar trebui să scrie acolo și unde scrie cu litere mici contraindicații. Da,
0: aveți... pentru căsătoriți.
1: A nu se folosi decât în cuplu, la dublu, dacă
0: nu
1: folosiți.
0: Separat.
1: Nu separat. Dacă separat, atunci separat.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
4: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
5: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
6: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
7: Design Expert. Construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 0372666119.
8: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
9: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
10: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
11: Your summer, your playlist.

0: Petre, la mulți ani Petrica, la mulți ani Pavel, la mulți ani Paul, la mulți ani Paula, la mulți ani Petrica.
1: La mulți ani Pavelina, merge?
0: Nu știu.
1: Tuturor sărbătoriților zilei.
0: Da. Să petreceți bine. Uite, ziceai de doamna care a slăbit și a tras o curentul la un domn.
1: Da.
0: Dar să știi că asta slăbeala nu e...
1: Nu e bună.
0: Nu, dar nu e fericire garantată. Uite ce zice domnul Dan Diaconescu, acum am aflat și eu. Domnul Dan Diaconescu, care e singur pe lume.
1: Păi cum
0: Udita
1: așa?
0: Mai vedeta, care e și slab. Dar el se plânge.
1: De singurătate?
0: Nu, de slăbiciune.
1: De slăbiciune? La ce are slăbiciune?
0: Zice, cine să mă ia pe mine? Zice, ne-a dănut. Da, uite așa zice. Cine să sunt și slăbănoc și cocoșat? Mai sunt și știrbi. Lumea când mă întâlnește pe stradă îmi zice, hai bre, că ești mai înalt. Parcă la televizor ești mai mic, așa. Păi nu, zice că sunt slab, stau cocoșat.
1: Ce-i dezamăgit? Ce-i deci s-a vezi, întâmplat?
0: Vezi, nu e...
1: Nu stă bine cu moralul.
0: Nu, dar nu e obligatoriu dacă ești slab să... Să se uite toate mândrele de pe stradă la tine.
1: Păi dacă stă cocoșat, să stea și mai țapă.
0: Poate dacă ai puțină burtică. Cum bărbat acum, nu, la doamne mai nu. Dar la bărbat puțină burtică. Să uite doamna, zice, ăsta e... O duce binișor. Dacă era mai slăbănog așa, nu știu ce să zic.
1: Nu mai pup vacanțe.
0: Da, apropo de fii atentă să te întreb ceva.
1: Ia.
0: Tu ai asigurare?
1: Da.
0: Pe voce?
1: Nu.
0: Ai văzut? Păi pe voce, uite, ne-a dănuț are asigurare. Nu știam. Zice, cea mai scumpă poliță de asigurare a mea pe care mi-am făcut-o în străinătate a fost pe voce.
1: Se
0: deci pe vocele.
1: Da. Da? Se păi poate să-ți pierzi la un moment dat și vocea.
0: Păi și mâine, ne pierdem vocea, ne trimite la unde?
1: Măcar nimic.
0: Uite, să ne facem și noi ca fotbaliști ăștia și fac asigurare pe picioare, pe nu, pianiștii, la degete, la mâini.
1: Da,
0: la...
1: să ne facem și noi pe vorbe.
0: Pe vorbe, da, dar nu pe bani.

0: să vorbim despre cafea și o altfel de cafea, cea mai scumpă cafea din lume, Valentin.
1: Care e cea mai scumpă cafea din lume?
0: E, stai așa să afli din ce este făcută, asta este mai important. Da, uite, cea mai scumpă cafea din lume este făcută din excrementele unei pisici sălbatice rare din Asia. Iar experții avertizează că ar putea declanșa un virus similar cu pandemia de COVID. Păi și atunci?
1: No, no.
0: De mai ce bine, mai este scoasă pe piață?
1: Asta domestică nu-i bună?
0: De la pisica domestică. Și așa tu ai câteva acasă,
1: am,
0: nu?
1: Am trei motani, îmi deschid o cafenea mâine. De asta cu...
0: Uite cum se numește cafeaua, Copii Iubac, și poate costa mii de lire pentru un sac în Marea Britanie. Bine. Și este vândută în locuri precum Harrods.
1: Da, mea, deci se, se va numi Caca Victor.
0: Victor e motanul, să ne înțelegem, da?
1: Da, da, da. Și ca cafeaua e...
0: Espresso ca cafea.
1: Da, și cum? Cum da. Să... Deci foarte bine.
0: Boabele scumpe își obțin gustul unic datorită trecerii prin sistemul digestiv al unei pisici sălbatice rare din Asia, numită civet.
1: Foarte și... frumos din partea ei. Deci pisica înghite...
0: Da.
1: Bobul de cafea și...
0: Și, iată, uite, bei o cafea cu un trecut complicat, da? Putem spune.
1: Azi? Da, un ceai nu s-ar putea.
0: Tot hai de la această pisică rară.
1: Lasă, lasă, mai bine să trecem la un ceiuț.
0: Zic mai bine la publicitate și ne întoarcem. La... Neața!
2: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
3: Atenție, iubitori de deserturi! Doar lunea, exclusiv în noua locație Lady în bucătărie de pe strada Duiliu Zamfirescu numărul 4, cumperi două prăjituri și o primești pe a treia din partea casei. Este modul nostru de a începe săptămâna mai dulce. Te așteptăm în noua noastră locație din Constanța, zona Dacia, pe strada Duiliu Zamfirescu numărul 4. Lady în bucătărie. Deserturi făcute cu suflet.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
6: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
7: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
8: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
9: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
10: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: poate sunt invidios, fiindcă eu nu mai am toată mocheta, înțelegi? Acum am o...
1: port, are și franjuri,
0: nu? Mi-am lăsat chelie și cred că nu pot să-mi vopsesc decât franjurile de pe margine.
1: Franjurile rămase.
0: Da, atâta s-a putut și cred că de-aia sunt invidios.
1: Uite, m-ai făcut curioasă, o să caut și eu să vedem.
0: Te rog, deci... Da. Dar aș putea să-mi desenez ceva pe spate, nu știu ce să mă gândesc.
1: Lasă, cum nu o fi, bine? Oricum Alex Velea are succes.
0: La ce?
1: Mare succes. La doamne, la domnișoare.
0: N-are, la doamne, n-are, n-are voie.
1: N-are, nu-i gata, voie că e luat. Da, nu mănâncă că... ciorba caldă, nu?
0: Da, care? Nici nu cred că mănâncă ciorbă. Alex Velea mănâncă ciorbă?
1: Am zis și eu, nu știu.
0: Vedetele mănâncă ciorbă? Bine, o să aflăm. Nu-s poate ciorbare, asta, nu? Nu știu, n-am idee. Poate de burtă, să de dimineață. După
1: mănânci calule ovăz, de-astea, nu?
0: Dar ce vrei să spui acum, că vedetele sunt cai? Oricum, după fix stați pe aproape, pentru că avem două invitate care o să ne spună ceva despre niște vedete. Putem să întrebăm dacă vedetele mănâncă și ciorbă de burtă de dimineață? Deci după ce faci o petrecere de-asta tare de club, o bubuială, deci adevărată,
1: pentru mahmureală, așa merge, să fie.
0: Da, nu știu, mă gândesc și eu. Aflăm după 10, nu vă grăbiți. Întâi petrecerea și după aia ciorba de burtă.
1: Neața! Ne.

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Angajatorii trebuie să ia măsuri pentru protejarea salariaților împotriva caniculei, transmit autoritățile. În condițiile în care întreaga țară se află sub atenționări de temperaturi extreme, de până la 41 de grade la umbră, sunt vizați mai ales cei care lucrează în aer liber sau în spații insuficient ventilate, pentru care canicula reprezintă un risc real pentru sănătate. Potrivit ITM, printre măsurile care trebuie luate de angajatori, se află reducerea intensității și a ritmului activităților fizice, alternarea efortului dinamic cu cel static și a perioadelor de lucru cu cele de repaus în locuri umbrite. De asemenea, este nevoie de asigurarea apei pentru angajați, câte 2 până la 4 litri de persoană pe schimb și asigurarea echipamentului individual de protecție. Canicula i-a determinat pe români să vină număr mare pe litoral. Peste 90.000 s-au aflat în weekend în stațiunile de la malul mării. Este cel mai ridicat grad de ocupare de la începutul sezonului estival 2026, afirmă reprezentanții Horeca. Potrivit operatorilor economici de pe litoral, cele mai căutate stațiuni sunt Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Costinești. Corina Martin, președintele Asociației Patronale Resto Constanța, afirmă că gradul de ocupare ar putea ajunge chiar la 100% odată cu intrarea în vârful sezonului de vacanțe. Pe fondul temperaturilor extreme crește și numărul incendiilor în toată țara. Bilanțul prezentat astăzi de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență arată că în weekend, la nivel național, au fost peste 350 de incendii. Pompierii au intervenit pentru salvarea persoanelor și a animalelor aflate în pericol, precum și a bunurilor populației. IGSU transmite să nu aprindeți focul în zone cu vegetație uscată sau împădurite pentru evitarea acestor cazuri. De asemenea, nu aruncați la întâmplare resturile de țigară, pentru că acestea pot genera incendii. Biserica Ortodoxă îi prăznuiește astăzi pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Aproximativ 500.000 de români își sărbătoresc onomastica în această zi. Statistica arată că cei mai mulți sunt bărbați care poartă nume precum Petru, Petre, Petrică, Petrișor, Pavel sau Paul. La femei întâlnim nume ca Petra, Petronela, Petruța, Paula, Pavelina și Petrica. Ziua Sfinților Petru și Pavel se numără printre cele mai importante sărbători religioase din calendarul ortodox. 3 medalii a câștigat înotătorul David Popovici la turneul internațional Sete Colii de la Roma. După argintul la 50 de metri liber și aurul la 100 de metri liber, sportivul român a cucerit medalia de aur și în proba de 200 metri liber. În ultima zi a trofeului internațional, David Popovici a reușit și un nou record al competiției. El a încheiat cursa cu timpul de 1 minut 44 de secunde și 48 de sutimi. Temperaturi extreme în România, aproape toată țara se află sub cod roșu de caniculă până pe 1 iulie. Alte 5 județe din regiunea de sud-est, printre care și Constanța, sunt sub cod portocaliu. Meteorologii precizează că în județul nostru se înregistrează disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală atinge și chiar depășește pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se încadrează între 32 și 34 de grade pe litoral și până la 38 de grade în partea continentală și nopțile sunt tropicale cu minime între 20 și 24 de grade Celsius. Atât la știri, vă las cu Grațiela Ionescu și Valentin Coman. Ascultați Espresso Tonic.
1: Espresso, matinal oferit de restaurant Golful Pescarilor Agigea.

0: Am revenit și în ultima oră de Espresso Tonic. Vă salutăm și vi le prezentăm și pe invitatele noastre din această dimineață,
1: care în sfârșit au schimbat compoziția de frumusețe aici în studio. Doamne ajută, cum ar zice băieții de la mine din cartier, rânjind spre cele două colege mai tinere, colege de studio.
0: Te-ai dat pe partea acolo, da, cu invitatele noastre. Te-ai așezat foarte bine. Miruna, Moise și Mehmet, Iasmina sunt prezente. Împreună organizează un super party la final de săptămână, semnat bazar și montaj. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
2: Bună dimineața!
3: Bine v-am găsit!
0: Să începem cu începutul, nu? Despre ce este vorba și când anume și unde?
2: Pe data de 3 iulie, de la ora 6, organizăm un super day beach party.
0: Vineri acum, da?
2: În zona Butoaie, la plaja Nomos, și prezentăm și îl aducem, după 2 ani în care n-am fost în Constanța deloc, pe Pricu și Dumitrescu, alături de Geek în deschidere.
0: Ai notat, Valentin, da?
1: Da.
0: Să nu lipsim, suntem
3: prezenți. Și suntem foarte încântate că este un day party. Avem nevoie și de stilul acesta de evenimente.
1: Ce înseamnă day party?
3: Day party începe de la ora 18 pe zi, okay, și atmosfera este complet diferită față de petrecerile clasice care au loc seara. Automat lumea are o altă energie și poate să creeze alt fel de conexiuni, pentru că lumina ne favorizează acest lucru.
2: Ne ducem mai mult pe partea de discuții, de comunitate, lumea interacționează mai bine decât într-o atmosferă de noapte, atunci când
1: nu se văd unii pe ceilalți.
3: Da, exact.
0: Deci o să fie și cu distracție, dar și cu socializare.
2: Exact. Și de asta invităm oamenii să vină cât mai devreme, să prindă un loc la masă, să-și poată lua un bilet, să facă poze în decorul instagramabil, exact, marca bazar.
1: Încă pe zi poți să vii să petreci și în bikini?
2: De ce nu?
1: E vorba de Nomos Beach. Nomos Beach înseamnă că suntem pe malul mării.
3: Exact, da, suntem pe malul mării și ținutele vor fi în această direcție. Deci, de ce nu? Chiar și în bikini,
2: da, sigur.
0: Și la party rămâi la fel? Nu. E o ținută obligatorie, outfit, ceva?
2: N-avem reguli, sigur că mergem pe o ținută de plajă, deci nu foarte încărcată, lejeră, în care să ne simțim bine. N-avem reguli în ceea ce privește ținuta. De data asta.
3: De menționat, biletele încă sunt disponibile acum pe platforma Ia Bilet. O să se vândă și la intrare, dar cu siguranță atunci prețul va crește.
0: Bun, deci cei interesați își pot achiziționa deja biletul de acum, de pe Ia Bilet, la acest super party
1: care se întâmplă vineri, 3 iulie, la Nomos Beach. Pentru cine nu știe unde e Nomos Beach, Nomos Beach este la Butoaie.
0: Da.
1: Că poate sunt și generații de-astea mai așa, care au bikini până la genunchi. Nu e adevărat, există o vorbă înțeleaptă care spune că spiritul e tânăr și la 20 și la 40 și la cât te mai duc genunchii.
0: Deci toată lumea este așteptată,
1: deja s-au vândut o mulțime de bilete, așa că întotdeauna cel mai bine este să nu aștepți ultima sută de metri. Lasă-mă că îmi iau eu în ultima clipă. În ultima clipă de obicei nu mai sunt bilete sau sunt, nu știu cum se face distribuția biletelor, dar îți cumperi bilete și când întreb de masă
0: stai,
1: o să mănânci ciorba de burtă în paharul de cocktail.
0: Asta e de-a doua zi, Valentin, nu? Ciorba de burtă.
1: Glumesc, păi nu, cred că aici sunt chestii mai fine. Creveți,
0: exact ce vorbeam, da, cu mâncarea la plajă.
2: Ca la Mykonos, cu caracatițele.
1: Așa. Mai și întrerupt, Grațiela. Eu vreau să spun una daia așa clară pentru toată lumea. Vineri, 3 iulie, ora 18, Nomos Beach, un eveniment cu trei nume mari, pentru cei care știu ce înseamnă DJ și ce înseamnă muzică mixată, nu de succes, adică Pricu, Geek și Dumitrescu, nu?
0: Da.
1: Trei nume mari care fac audiență și care te dezmorțesc.
0: Hai că ne dezmorțim oasele la
1: vorbim
0: party
1: și despre
0: vineri.
1: Bazar, ce înseamnă asta, fiindcă avem două fete frumoase și deștepte, ai spus tu, Adina, cum se numesc, Iasmin și Miruna, nu?
3: Mulțumim,
0: da.
3: Exact.
0: Hai să luăm o pauză, o gură de espresso tonic și ne întoarcem. Bună dimineața!

0: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black, 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari Îngerul tău îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744-381-757.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
10: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
11: Merg la sala de fitness Master Gym.
10: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
11: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
10: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
11: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: evenimentul de la final de săptămână. O să vă mai spunem la final de intervenție unde găsiți biletele pentru partiul de vineri, însă deocamdată, pentru că reprezentați bazar și montaj, hai să aflăm, nu? Ce înseamnă bazar?
1: Păi, bazar și montaj au fost ambele branduri, să zicem, plecate mai mulți ani la Londra, în Elveția, și apoi am revenit în oraș și ne-am gândit să venim cu un vibe fresh, cu un vibe nou pentru tineri și să facem un fel de petrecere așa cum se făceau unde am locuit mai mult timp. Ne dorim să strângem o comunitate, am reușit să facem asta până acum, tot timpul ne întreabă lumea când mai facem party-uri, unde ne mutăm de data asta, pentru că bazar e un concept pop-up, deci ne mutăm din locație în locație și aducem identitatea bazar în locație. Practic, mereu venim cu o tematică, cu decor, cu butaforie și încercăm să strângem lumea și ziua și seara, să ascultăm împreună DJ, pe care eu personal i-am ascultat live în alte locații din Europa.
0: Da.
1: Și întotdeauna am ales să merg pe o direcție nici foarte comercială, dar nici foarte underground, deci ceva ascultabil, dansabil, însă ceva ce nu vedem foarte des la Constanța. Am adus artiști precum Chris IDH, care a mai băgat muzică și prin Mykonos, în Paros.
2: Mi-a plăcut asta cu a mai băgat.
0: Și bagă bine.
2: Ne-a adus de la Elveția la Constanța, zi așa.
1: Așa, și pe Lazar, care pune muzică în sudul Franței, în alte locații, a fost chiar la Hero Bay săptămâna trecută la București. Deci încercăm să aducem alt vibe în oraș, niște DJ de calitate pe care i-am ales atent. Acum îl aducem în prim plan pe Pricu, care n-a mai fost la Constanța de 2 ani, și pe Dumitrescu, care doar ce a semnat cu un mare brand din Anglia, Solid Grooves, unde sunt și Michael Bibi și Pausa și mulți alții, și are rezidență vara asta la DC10 la Ibiza. Deci aducem alt sound în oraș.
0: Apropo de tematică, schimbați tematica la fiecare party în parte?
1: Da, așa încercăm. Avem tot timpul un soi de dress code pe care îl aducem și încurajăm oamenii să vină îmbrăcați de așa natură încât să se potrivească cu decorul și să facă parte din întreg concept.
3: Da, la ce se referă Miruna și să vin așa în completare, înainte să ia naștere o petrecere bazar, stau în spate mai multe idei, un brainstorming întreg care încearcă să construiască o poveste, pentru că vrem să introducem oamenii în această poveste bazar și de asemenea am tot primat și am tot repetat cuvântul comunitate, pentru că ne dorim asta pentru Constanța, să avem aici o comunitate care apreciază genul acesta de muzică și genul acesta de petreceri care cu siguranță au un impact pentru oameni și le dau și sentimentul de apartenență și e ceva special.
2: Dar pare o provocare, pentru că până la urmă e vorba de creativitate, nu? Fiecare petrecere are un alt mesaj, are o altă simbolistică. E doar o petrecere altfel sau v-ați gândit să transmiteți și un... Nu știu, aceste comunități au și alte mesaje în interiorul lor?
1: Am încercat pe cât posibil să aducem în prim plan ideea de a te duce la o petrecere pentru a te distra efectiv. Chiar la primele petreceri am avut foarte multe discuții, pentru că toată lumea mă punea să pun mese în mijlocul

0: pentru a te vedea lumea și bă,
1: te ridici de pe scaun, te miști așa.
0: Faci așa,
2: sigur, da.
0: Și atunci am vrut să aduc ideea asta de distracție și de muzică în prim plan, pe lângă, mă rog, butaforia și conceptul pe care îl gândim tot timpul.
1: Asta e o chestie foarte tare, pentru că trebuie să ți asumi. Nu cred că mai e ca altă dată când trebuie să inviți o domnișoară pe ring, deși dacă trebuie să te ridici de la masă, nu o să vrei să te ridici singur, nu?
0: Da, cam așa ceva.
1: Băieți, aveți o problemă. Houston, nu știu ce faci acolo. Da, îmi place ideea, da. Pentru că în felul ăsta te ridici de la masă, de lângă pahare, de lângă farfurii, de lângă ce mai fi pe masa aia. Masa e rezervată ca să ai unde să ții paharul, pentru că e greu să-l ții pe cap în timp ce dansezi. Da. Dacă mergi la o petrecere, ideea este, vorba aia, pentru cetățenii care mai merg pe la nunți, chiar să zic așa, mai plăti biletul? Da. Du-te pe ring. N-ai ce să cauți foarte mult timp la masă. Da, interesantă ideea, îmi place și mie. Nu mă mai duc șuburile, dar să ne întoarcem la bazar.
3: Da. Proiecte pentru vara asta?
0: Da, sunt în discuții pentru un artist foarte popular, acum nu aș vrea să-i dau numele, nu l-a adus nimeni până acum în România, e foarte în trend din alte locații de top din Europa, el este din America, și suntem în căutarea unei locații de sine stătătoare bazar pentru a ne face un loc al nostru unde să strângem comunitatea în fiecare săptămână și unde să fie un loc de întâlnire pentru tineri.
3: Frumos.
1: Nu te uita la mine. A spus pentru tine.
0: Dar nu numai.
3: Cu suflet tânăr, nu? Toată
1: sunt tânăr,
3: lumea,
1: doamnă, așa, încă
0: cu suflet tânăr, exact.
1: Da. Pentru că mai avem puține secunde și o să ni se încheie timpul, să mai spunem o dată, de fapt hai că noi am spus, să mai spunem o dată invitatele noastre, ce, unde, când, cum.
0: Vă așteptăm pe data de 3 iulie, vinerea aceasta, la Nomos Beach, în zona Butoaie, unde Montaj și Bazar îi prezintă pe Pricu, Dumitrescu și Geek, într-un cadru de petrecere pe zi, începând de la ora 6 seara.
1: Biletele
0: le găsim pe iabilet.ro.
3: Vă mulțumim, deci ne vedem vineri la party cu
1: bilete achiziționate din timp, nu la poartă.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150, Colț cu Poporului, telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
6: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14,
7: de la 11 la 14,
6: iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: dimineața asta, a, uite cât de repede.
1: A trecut deja, ne pregătim de prânz, a venit și Alina. Bună, Alina.
2: Neața, Alina.
3: Neața, bună dimineața.
0: Happy lunch mix imediat după ora 11.
1: Da, dacă până acum am făcut fitness ca să fim slabi, ca să ajunge, nene, de acum trebuie să facem păpici.
0: Să trecem la păpică, păpică gustărică.
3: Da. Avem grijă ce mâncăm ca să nu ne îngrășăm.
1: Cine?
3: Da. Nu știu, astrele, să nu se îngrășe astrele.
1: Dar cine poate să spune despre noi că suntem...
3: Nu știu, tu uitai la niște mici adineauri.
1: Da, da, mă uitam.
3: L-ai prins.
1: Este metoda aia ca să te uiți ca să-ți treacă, înțelegi? Deci era acolo o fotografie cu o caserolă de mici redusă cu 60% și lumea scria: ma, nu cumpărați de ăștia că sunt vai de...
0: De asta sunt reduși, nu?
1: Înțelegi? Da, adică eu de fapt combăteam.
0: Aha, deci ți-a trecut una peste alta, Valentin,
3: da,
0: nu?
3: Nici măcar era poftă, da, am înțeles.
1: M-am gândit la alți mici.
0: Deocamdată, uite, ne-am terminat noi cafeaua, am Nespresso tonic.
1: De la Espresso tonic trecem, Grațiela, la paste calabreze, la...
0: Așteptăm să auzim rețete.
1: Cum se spune la voi în România tocanița de ceapa?
3: Onion.
0: Așadar, după ora 11, Alina și Ciprian rămân cu voi la Happy Lunch Mix, iar noi de dimineață, odată cu cocoșul Valentin, ne auzim de la 6. Nu? La Espresso tonic. Vă pupăm, toate bune.
4: Espresso, matinal aromat și concentrat, oferit de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

Bine v-am găsit, urmează știrile, sunt Ramona Iordache. Autoritățile vin în ajutorul populației în această perioadă caniculară. În marile orașe și nu numai sunt amplasate puncte de hidratare și de prim ajutor. Aici cetățenii beneficiază gratuit de apă, soluții pentru rehidratare, măsurarea tensiunii arteriale, precum și de recomandări oferite de specialiști pentru protejarea sănătății. La Constanța, primăria precizează că persoanele afectate de temperaturile ridicate se pot răcori și hidrata în incinta farmaciilor. În majoritatea unităților din municipiu poate fi măsurată gratuit și tensiunea arterială. Polițiștii l-au găsit pe copilul de 7 ani, dar dispărut seara trecută în stațiunea Mamaia. Băiatul a plecat voluntar de lângă tatăl său în zona de nord a stațiunii. După sesizarea autorităților a fost emis și un mesaj RO alert. Cetățenii au fost rugați să apeleze 112 dacă pot furniza informații despre copil. În cele din urmă, minorul a fost găsit, iar IPJ Constanța a precizat că nu a fost victima vreunei infracțiuni și că băiatul este în stare bună. A fost prelungit programul autobuzelor etajate care fac legătura între gara Constanța și stațiunea Mamaia. Operatorul de transport local anunță că prima cursă a zilei are loc la ora 9, atât din gara Constanța cât și din caplinie Mamaia. Ultima cursă este programată la ora 20:40 din gara Constanța și la ora 22 din stațiunea Mamaia. Autobuzele circulă la un interval de 25 de minute. Linia estivală City Tour asigură călătorilor posibilitatea de a admira unele dintre cele mai cunoscute obiective din oraș, precum și portul comercial și portul turistic Tomis. Șoferii, în special cei cu probleme de sănătate, sunt sfătuiți să evite pe cât posibil călătoriile în jurul după-amiezii. Canicula duce la scăderea concentrației și afectează sistemul cardiovascular. De asemenea, în cazul călătoriilor pe distanțe mai lungi, efectuați opriri regulate în spațiile de servicii sau în parcări pentru odihnă și hidratare corespunzătoare. Pe fondul valului de căldură persistent, Centrul Infotrafic anunță și că astăzi și mâine, între orele 12:20, este interzisă circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Pe mai multe sectoare de drum național, drumuri expres și autostrăzi din 36 de județe. Există și excepții în cazul transporturilor de persoane, de animale vii și de produse perisabile. Canada a fost mai bună, spune selecționerul Africii de Sud, belgianul Hugo Broos. După eliminarea echipei sale de la Cupa Mondială de Fotbal 2026, tehnicianul a declarat că la meciul împotriva Canadei, elevilor săi le-au lipsit forța și viteza. Africa de Sud a fost învinsă în 16-mile de finală de Canada cu scorul de 1-0. Val de căldură extremă în România. Aproape toată țara se află sub cod roșu de caniculă până pe 1 iulie. Alte 5 județe, printre care și Constanța, sunt sub cod portocaliu. Meteorologii precizează că temperaturile maxime în județul nostru se încadrează între 32 și 34 de grade pe litoral și ajung până la 38 de grade în partea continentală. Și nopțile sunt tropicale, cu minime între 20 și 24 de grade. Totodată, disconfortul termic este accentuat, iar indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: îmi place mie să spun.
1: Bună dimineața, bună dimineața, Alina, bună dimineața ascultătorilor noștri.
0: Da, uite o zi frumoasă de iunie 29. Cine rezervă această zi minunată? Nu știu, dar vreau să încep mai întâi prin a le ura la mulți ani tuturor celor care poartă... Da, celor care poartă numele de Petru și Pavel și derivatele lor, desigur. La mulți ani, să fiți frumoși și sănătoși!
1: La mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care poartă, așa cum ai spus și tu, numele celor doi mari sfinți. Le urăm pe această cale petrecere frumoasă atât lor cât și prietenilor lor. Dar mă gândeam la ce ai spus tu, Alina, mai devreme, că este o atmosferă frumoasă, da, pentru noi, că noi suntem la aerul condiționat acum, dar dacă ne uităm în termometre și vedem la ce caniculă este afară.
0: A venit valul, gata.
1: A venit valul de căldură și noi stăm bine, pentru că la noi deocamdată este cod portocaliu, dar în cea mai mare parte a țării este cod roșu.
0: Uite, iar, că nu m-am documentat pe treaba asta.
1: Iar mercurul din termometre deja bate 40 de grade, ceea ce iar nu face confortabilă.
0: Eu am rămas așa puțin uimit. Am văzut că e ora 10:30 și 34 de grade deja. Deci cred că o să ne apropiem și noi de un 40 astăzi.
1: Lasă, important este să ne simțim bine. Important este că vom avea foarte, foarte multe recomandări culinare și răcoritoare în acest, în acest interval. De asemenea, vom avea și un invitat după ora 12. Un artist care, deși este unul foarte, foarte tânăr
0: și la început de drum,
1: este, dar e deja consacrat, pentru că are aproape 15 ani de când activează pe piața muzicală. Dar o să-l anunțăm la momentul potrivit și o să vorbim și despre turism, nu?
0: Da, categoric, ora de călătorie o păstrăm ultima. Dar până atunci rămâneți cu noi, pentru că Happy Lunch Mix abia a început! Hi-hi!

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.
8: Hit music all summer long. CFM.

0: Astăzi îi cinstim pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel și dacă suntem la Happy Lunch Mix, trebuie musai să vă spunem că după postul ăsta de vară care s-a încheiat ieri, ei avem liber la tot ce ne poftește inimioara noastră.
1: Deci puteți să mâncăm orice de acum?
0: Da, da, dar totuși...
1: Doamne, există Doamne Dumnezeu!
0: Totuși există în această zi specială anumite obiceiuri care s-au păstrat în anumite regiuni, care includ pregătirea unor bucate tradiționale din carne, de miel sau ied.
1: Astea nu erau cu paștele, cu din astea? Sau, mă rog, acum la drept vorbim, iedul, mielul și porcul și
0: puiul,
1: pentru cei care nu sunt atât de religioși, pot fi mâncate în orice moment al anului,
0: moment.
1: Nu?
0: Da, da, da, da. Uite, mai spune că este bine să oferim pomană în cadrul comunității astfel de preparate, la fiecare cum este obișnuit aici,
1: adică
0: în Dobrogea,
1: să mergi cu împărțeala, nu?
0: Da.
1: Bun, da, uite, dacă
0: dar
1: tot,
0: din rai, dar din dar se face rai.
1: Dar dacă toți suntem la tradiții și obiceiuri, uite, mie mi-a atras atenția altceva, și anume, oamenii sunt îndemnați să evite conflictele, vorbele aspre și neînțelegerile.
0: Așa
1: sărbătoarea
0: este.
1: Fiind asociată cu împăcarea, liniștea sufletească și apropierea dintre membrii comunității. Așadar, dragii noștri, dacă v-ați certa cu cineva, dacă v-ați pus cuvinte aspre, ce s-a întâmplat, ce ți-a adus aminte?
0: Nu vă certați, mama.
1: Nu vă certați.
0: Să fie pace în lume.
1: Să fie pace, dar dacă au făcut lucrul ăsta, să-și ceară iertare, că așa trebuie să existe între semenii și între oamenii pe care Dumnezeu i-a trimis pe pământ.
0: Da, bun. Doar că mie altceva mi-a atras atenția. Fii pe fază, cică, iarăși nu avem voie să spălăm, să coasem, să facem treburi casnice, doar că eu, om de rând, în viteza asta nebună, am uitat. Hai. Am pus și vasele la spălat, am pus și hainele la spălat, asta este Dumnezeu să
1: ai făcut o cruce la Alina, dar hai să nu fim, modești, că nu este cazul acum. Ești o adevărată gospodină, care pe măsura activităților pe care le-ai pomenit mai devreme, iată,
0: mi-am făcut îndatorire, așa este.
1: Ți-ai îndeplinit îndatoririle față de activitățile casnice. Dar eu prefer să privesc cu totul și cu totul altfel lucrurile,
0: da,
1: și să ascult îndemnul acesta bisericesc și să nu fac absolut nimic astăzi.
0: A, foarte bine, foarte bine.
1: Și ca să fiu sigur că mă iartă Dumnezeu și că mi iartă toate păcatele, nu o să fac nici mâine, nici poimine.
0: Deci acum mi-am imaginez pe Ciprian în varianta Leneș, stând și atârnând într-un copac, fără griji, fără
1: să
0: nimic.
1: Să nu folosim cuvinte din astea tari cu Leneș.
0: Un animal, nu știi?
1: Ba da, e un animal, da. Dar eu am frică de Dumnezeu și nu vreau să-i greșesc cu
0: am
1: absolut
0: înțeles.
1: Nimic.
0: Da, uitați, la CFM urmează acum Direcția 5 cu Am nevoie de tine, să știți că și noi avem nevoie de voi. Poate, nu știu, ne spuneți voi cum să facem să ne răcorim într-o zi atât de toridă ca aceasta.
1: Am niște rețete, niște secrete. Ai puțină răbdare.
0: Dacă ascultătorii au ponturi pentru noi, îi sfătuie să ne scrie la 0786 661 661 pe WhatsApp. Noi ne place să vorbim cu voi și să aflăm părerile voastre, așa că ne găsiți acolo. Rămâneți pe frecvența care face diferența, căci Happy Lunch Mix continuă la CFM!

0: Alina, pentru că am vorbit și mai devreme și am pomenit totodată și de temperaturile caniculare pe care le înregistrăm în această zi, chiar și ieri, dar mai ales mâine și poimine, uite, m-am gândit pentru ascultătorii noștri să venim cu o rețetă, mai degrabă un prânz care se face foarte ușor, dar care este foarte, foarte reconfortant, răcoros pentru un o zi călduroasă.
1: Așa de toridă, nu?
0: Exact.
1: Dacă e răcoros, vreau și eu să știu.
0: Este cel mai simplu prânz posibil, crede-mă.
1: Inspire-mă, Ciprian, inspire-mă!
0: Mai ușor de atâta și eu aș putea să fac un astfel de prânz. Ascultă, fii atentă. Deci, specialiștii spun că una dintre cele mai bune alegeri pentru prânz, când afară se topesc și umbrele, n-am mai auzit până acum, dar e merită ținut minte, este supa rece. Bun, și nu este aia pe care ai făcut-o acum două zile, trei zile și ai uitat-o în frigider și acum doar o încălzești ca să nu
1: știu. Ai pățit și tu?
0: Da. Deci, asta este supă rece la propriu.
1: Da.
0: Bun.
1: Ce avem nevoie?
0: Ai nevoie de o cutie de iaurt grecesc,
1: da,
0: la care se adaugă niște castraveți murați, care se feliază, evident, sau se porționează în funcție de cum îți plac ție în preparat. Se adaugă puțin usturoi, mărar și, ca efectul să fie complet, atenție, se adaugă cuburi de gheață.
1: Vai de mine, mi-e frică să mănânc asta.
0: De ce?
1: Să nu mă tai la burtă.
0: Nu. Fii atentă că unii ar spune că asta este rețeta de tzatziki.
1: Da, seamănă foarte
0: mult. Seamănă, doar că sunt acele două cuburi sau trei cuburi după gust, ca să spunem așa, de gheață, care fac ca acel iaurt să se dilueze. Nu?
1: Aha, bun, interesant.
0: Partea și mai frumoasă în situația asta este că acest prânz recomandat este disponibil pe litoralul românesc și cel care a venit cu rețeta asta l-a găsit în Vama Veche, la una dintre terasele de acolo. Acum eu nu știu dacă el a găsit prânzul ăsta sau cel care a introdus în meniu această supă rece s-a gândit ca neapărat să te răcorească, dar prezența acelor castraveți murați mă gândesc că te ajută să depășești și o noapte din asta mai
1: furtunoasă.
0: Mai furtunoasă, exact. Mai agitată.
1: Eu nu o să las lucrurile așa, o să vin și eu cu runda mea de preparat rece pentru vara asta. Dă publicitate peste noi, așa că trebuie să ieșim. Rămâneți aici la Happy Lunch Mix, avem cele mai bune idei. Yummy!
2: CFM. Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
4: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
5: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
6: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
7: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
8: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine. și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
9: Bun venit la Simple Store!
10: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
9: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
11: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
11: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
9: Descoperă parasailingul, aventura care stai respirația.
11: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
9: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
11: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
9: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. 1-0. Ridică-te deasupra tuturor!
12: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: Dacă Ciprian vă vorbea mai devreme despre supa cremă cu castraveți murați și gheață...
1: Supă rece.
0: Supă rece, da, mă scuzați, supă rece, a mea este cremă, da. Pare perfectă pentru cei care chiar au avut de lucru în weekendul ăsta și au petrecut așa ca lumea.
1: Sub soare.
0: Sub soare.
1: Sau sub lună.
0: Sub lună.
1: Sub clar de lună. Să știi că aseară a fost lună plină, nu știu dacă te-ai uitat pe cer, dar a fost lună plină și se vedea splendid în condițiile în care cerul a fost foarte, foarte senin.
0: O să vezi și tu când o să ai un prechindel în jurul tău, nu cred că o să mai apuci tu să vezi
1: decât... Gheața de noapte o să fie, mai scurtă.
0: Mai scurtă, da, mai liniștită. Ideea e că eu acum am rețetarul meu pentru astăzi, un preparat simplu cu gust de Grecia. Ce zici?
1: Foarte bun. Păi dacă și supa rece a fost tot cu iaurt grecesc, bă, gândesc că și rețeta ta tot
0: pe acolo.
1: Cu iaurt grecesc este. Stai, hai să
0: vezi că nu trebuie să stăm în zona aracazului, a cuptorului și nici să petrecem
1: ce coincidență.
0: Da. Nici să stăm prea mult în bucătărie. Asta e punctul forte, să zic, al rețetei. În farfuria mea de la Happy Lunch Mix am tirocafterii. Tirocafterii pe care puțin turiști o cunosc, dar grecii o adoră. Este practic o cremă de feta cu ardei, un preparat simplu care va fi gata în numai câteva minute, 5 zic eu, dar care ne surprinde cu gustul intens și plăcut pe care îl oferă. În plus, poate fi servită ca aperitiv sau chiar ca o simplă gustare, indiferent de oră. Practic, tot ce trebuie să avem la dispoziție sunt 100 de grame de brânză feta sau telemea, o lingură de iaurt grecesc, 2 ardei dulci, o lingură de ulei de măsline, categoric, na. Trebuie să fie gustul ăla.
1: Extra virgin. Extra virgin.
0: Uite, vezi? Și nici nu știi rețeta. Foarte
1: nu știu rețeta, dar îți spun imediat și motivul pentru care am subliniat asta. Așa, continuă.
0: Și pe lângă acest ulei extra virgin, punem și puțin piper. Ia zi tu, de ce? De ce ai spus extra virgin?
1: Pentru că uleiul extra virgin este cel mai special, adică este cel care se prepară prin presare și la rece a măslinelor, da, și care ți asigură cea mai bună savoare a măslinelor.
0: Gustul autentic.
1: Pe când uleiul de măsline obișnuit este obținut în condiții normale și este un produs de o calitate inferioară. Asta
0: mai ieșit din el lănciuitorul. Ia uite.
1: Și nu te-ai fi gândit niciodată. Bun, dar trebuie să recunosc că în momentul în care ai pomenit despre aragaz, chiar așa și de absența lui atunci când vorbim de prepararea acestei rețete, m-am luminat așa și am zis, uite, în sfârșit pot să prepar și o rețetă.
0: Da, bun. Pentru că la Happy Lunch nu dăm rețete foarte grele, ceva ușor care să meargă, mai ales că e vară și trebuie să ne relaxăm, dar acum trebuie să spun și pacii pe care trebuie să-i urmați.
1: Hai, te mai adaug eu cu ceva.
0: Mai adaugăm tu, dar mai întâi, primul pas pe care trebuie să-l urmăm atunci când facem tirocafterii este să curățăm semințele din acei ardei.
1: La asta mă gândeam și eu.
0: Da, care vor trebui apoi tăiați în bucăți suficient de mari. Dacă dorim ca preparatul nostru să fie mai picant, putem folosi chiar și ardei iute. Mai departe, ardeii se pun într-un robot alături de prânza feta, iaurtul grecesc, uleiul de măsline și piperul, iar ai avut dreptate cu iaurțelul grecesc. E aici, uite-l! Apoi tot ce trebuie făcut este să mixăm până când obținem o cremă fină. Există și alte variante cu ardei copți să faci această cremă, da. Crema de feta cu ardei copți, bine, varianta aceasta are un gust diferit. Variante cu ardei copți să faci această cremă, da. Crema de feta cu ardei copți, bine, varianta aceasta are un gust diferit. Cea pe care am propus-o eu este mult mai fresh și în plus

0: Atingeți mai mult decât da. Este cazul.
1: Și știu cum o să iau de în bucătărie. Amore, amore, adu niște apă, amore, amore, că acum urmează la TFM. Melodia Amore de la Maxim și Taoro, acum la TFM.
2: Summertime. The commercials off. It's the Summer Station. TFM.

Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Bacalaureat desfășurat în condiții speciale din cauza caniculei. Inspectoratul Școlar Județean Constanța anunță măsuri în centrele de examen. ISJ a cerut pornirea aparatelor de aer condiționat în unitățile în care acestea există. De asemenea, conducerile centrelor de examen trebuie să asigure aerisirea periodică a sărilor și aprovizionarea cu apă pentru toți cei implicați, elevi și profesori. Aproximativ 5.000 de absolvenți de liceu din județul Constanța susțin în această perioadă probele scrise ale bacalaureatului. Astăzi a fost programată cea la limba și literatura română. Stațiunea Mamaia îi așteaptă în continuare pe turiști cu un program intens de muzică, artă și sport. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța anunță că în luna iulie vor avea loc concerte la Piațeta Casino în fiecare zi de joi, vineri, sâmbătă și duminică. Pe 3 iulie stațiunea va găzdui și gala de kickboxing Elite Fighting Championship. Mamaia rămâne destinația numărul 1 pentru divertisment de top în România, spun reprezentanții OMD. Astfel de evenimente au loc și în municipiul Constanța. Chiar în prima zi a lui iulie, pe esplanada cazinoului, este programat un concert de vioară, iar accesul publicului este liber. De asemenea, turiștii se vor bucura în iulie de spectacole stradale cu statui vivante. CFR Călători anunță suplimentarea trenurilor spre sudul litoralului. Măsura este una temporară pentru preluarea fluxului de călători care merg la festivalul de muzică de la Costinești. Acesta va reuni zilnic peste 100.000 de participanți. Compania precizează că în perioada 8-13 iulie vor fi introduse două trenuri suplimentare pe relația Constanța-Mangalia. Primul va pleca din municipiul Constanța la ora 23:20 și va ajunge în stația Mangalia la ora 0:47. Cel de-al doilea tren va pleca din Mangalia la ora 3:28 și va ajunge la Constanța la ora 4:55. România are aproximativ 72.000 de unități sanitare. Datele prezentate astăzi de Institutul Național de Statistică, valabile la nivelul anului 2025, arată și o diferență semnificativă între locul de funcționare. 59.000 sunt în mediul urban și doar 13.000 în mediul rural. INS precizează totodată că cele mai multe cabinete de medicină de familie sunt în mediul urban, 6.300 față de 4.100 în mediul rural. De asemenea, în toată țara sunt 10.000 de farmacii, drogherii și puncte farmaceutice și 559 de spitale. Mai mult de 200 dintre aceste unități sanitare oferă doar servicii de internare de zi sau servicii ambulatorii. Brazilia și Japonia se întâlnesc astăzi în 16-mile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal 2026. Partida are loc la Houston de la ora 20. Selecționerul Japoniei susține că echipa sa poate juca de la egal la egal cu marile națiuni și că a atins acest nivel pentru că are jucători cu experiență în străinătate. Cei mai mulți internaționali japonezi care evoluează la Cupa Mondială joacă în Europa, în campionate din Marea Britanie, Spania și Germania. Aproape toată țara se află sub cod roșu de caniculă până pe 1 iulie, cu temperaturi de până la 41 de grade Celsius la umbră. Alte 6 județe din sud-estul țării, printre care și Constanța, sunt sub cod portocaliu. Meteorologii precizează că temperaturile maxime se încadrează între 32 și 34 de grade pe litoral și ajung până la 38 de grade în partea continentală a județului nostru. Și nopțile vor fi tropicale, cu minime între 20 și 24 de grade. Totodată, disconfortul termic este accentuat, iar indicele temperatură umezeală atinge și chiar depășește pragul critic de 80 de unități. Atât la știri, ascultați în continuare Happy Lunch Mix. Vă las cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Your playlist.
1: The Summer Station. CFM.
2: Iată, am revenit aici în Happy Lunch Mix-ul nostru.
3: Am intrat în forță și în cea de-a doua oră de Happy Lunch din această săptămână și mă gândeam, Alina, uite, am descoperit, spre surprinderea mea, niște situații în care acea folie de aluminiu pe care o vedem prezentă în bucătărie și pe care o folosim cu orice ocazie, da? Are totuși niște contraindicații.
2: Am auzit și eu că nu e tocmai sănătoasă, să știi.
3: Nu e întotdeauna cea mai sănătoasă sau cea mai utilă pentru ce avem noi de făcut. Bun. Și mă gândesc că e bine de știut și pentru ascultătorii noștri să afle câteva dintre contraindicațiile de această dată a utilizării foliei de aluminiu. Cu alte cuvinte, evitați să o folosiți pentru alimente acide, precum roșiile, oțetul sau citricele, care pot coroda sau decolora aluminiu. Cu alte cuvinte, dacă marinați pieptul de pui în suc de lămâie și ulei, folosiți un recipient de sticlă sau ceramică în loc de folia de aluminiu. Motivul este unul cât se poate de simplu. Citricul sau acidul citric din lămâi, roșii și celelalte alimente asemănătoare intră în folia de aluminiu. Aluminiu fiind un metal, iese metalul și intră în alimentul nostru, schimbându-i gustul și dând mai departe alte proprietăți.
2: M-am schimbat puțin în față, că eu când fac pește la cuptor, să știi că pun folie de aluminiu deasupra și pun și niște roșii și pun și puțină lămâie, știi?
3: Lămâie, nu?
2: Da.
3: Da, dar lămâia nu se pune pe pește după?
2: Eu uite că mâneam până înainte.
3: Okay.
2: Nu mă dat de gol că să fac în bucătărie, lasă-mă așa.
3: Eu zic să-ți reconsideri poziția vis-a-vis de prepararea peștelui. Bun, de asemenea, hai să uite să mai trecem peste o contraindicație. Nu o folosiți pentru depozitarea alimentelor pe termen lung, tocmai pentru că împachetarea resturilor în folie de aluminiu permite pătrunderea aerului și a bacteriilor, ceea ce crește riscul de alterare și de toxinfecție alimentară. Adică dacă tot vrei să pachetezi niște alimente și să le pui în frigider acolo, mai indicat ar fi o pungă sau nu știu
2: ceva. O folie de plastic, din acea alimentară.
3: Exact, o folie alimentară. Pentru că, așa cum am zis și mai devreme, folia aceasta de aluminiu nu împachetează sau nu etanșează practic alimentul și permite pătrunderea aerului și știm bine că odată intrat aerul acolo
2: se strică, se produc
3: niște reacții chimice și alimentul are și el automat de suferit.
2: Plânge acolo în folia de aluminiu.
3: Mă rog, asta că plânge el este una, că s-ar putea ca mai departe
2: să plângem și noi
3: din cauza unei toxinfecții alimentare, nu mai este în regulă.
2: Doamne ferește, lasă,
3: ferească Dumnezeu.
2: De parte de noi.
3: Exact. Bun, de asemenea, o ultimă contraindicație pentru acest moment este aceea să nu folosiți folia de aluminiu atunci când vreți să încălziți alimente la cuptorul de microunde.
2: Ai că asta e...
3: Nu știu.
2: Se știe.
3: Eu fac datoria de a o aduce în discuție, pentru că s-ar putea să avem totuși niște surprize și încă să mai existe printre noi oameni care folosesc în cuptorul de microunde
2: folia
3: de aluminiu și, așa cum iar este bine știut, folia de aluminiu având în componența sa metal, în reacție cu undele electromagnetice de acolo, s-ar putea să provoace un incendiu de care nu cred că
2: vrem să avem parte.
3: Artificii, da. Adică să avem și aplauze eventual atunci când gătim.
2: Nu știu ce să zic, în câteva minute facem cunoștință aici la Happy Lunch Mix cu un artist care vine cu un aer fresh în muzica românească și sper să nu fie cu artificii de genul ăsta. David Burlacu este invitatul nostru și ne aduce cea mai nouă piesă a lui, așa că rămâneți aici cu noi pe frecvența care face diferența.
1: Happy Lunch Mix.
0: Happy Lunch Mix.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
3: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Design Expert, construcții civile și industriale, apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
6: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza Napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza! Exclusiv delivery! Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
1: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
1: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Happy Lunch Mix ne place să descoperim artiști înainte să ajungă pe toate playlisturile, iar astăzi îl cunoaștem pe un tânăr solist din Constanța care tocmai a lansat o piesă nouă și vine să ne spună povestea din spatele ei. Cum a început aventura muzică, ce urmează după această lansare și cât de greu este să-ți faci loc în industria muzicală din România, aflăm chiar acum de la David Burlacu. Bine ai venit la Happy Lunch Mix, David!
1: Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
0: Cu tot dragul, toți artiștii cunoscuți au avut un moment în care cineva le-a oferit primul microfon, așa cum am făcut și noi astăzi. Poate asistăm la începutul unei povești așa frumoase, nu?
2: Și da. să nu uiți cine te-a lansat, ca să zic așa.
1: Niciodată.
0: David, pentru cei care te descoperă astăzi la Happy Lunch Mix, spune-ne câteva lucruri despre tine. Cine e David Burlacu dincolo de scenă?
1: David Burlacu este un tânăr cu vise mărețe. Am 21 de ani, sunt student la conservator și toată viața mi-am dorit să cânt, să arăt oamenilor cât de mult iubesc arta prin toate formele ei și să mă bucur de viață.
0: Dar când a fost momentul când ai realizat că asta nu este doar un hobby, muzica nu e un hobby, ci vrei să mergi pe drumul ăsta cu adevărat?
1: Cred că am știut dintotdeauna. Eu când eram mic nu mă jucam, nu știu, n-aveam jucării, obișnuiam să imit diferiți artiști pe care îi vedeam la televizor, luam telecomandă, aveam concertele mele în cameră, adică de prima dată ai mei au zis, băiatul ăsta clar o să fac asta pe viitor, nu e doar un hobby. Dintotdeauna, pur și simplu asta a fost chemarea mea.
2: Aș completa aici faptul că tu dai dovadă și de foarte multă modestie. Trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că deși ai 21 de ani, tu cochetezi cu muzica de la cea mai fragedă vârstă. Cred că primul sunet pe care tu l-ai scos n-a fost mama, tata, a fost, nu știu, a început să cânti.
1: Da, de la 5 ani cânt.
2: Așa, de la 5 ani cânti, la 6 ani deja cucerisei toate scenele de pe plan local, ai premii, mă rog, cucerite la vârsta respectivă.
1: Da.
2: La Techirghiol, la Cernavoda, la Lumina, da. Și tot, la toate festivalurile pentru copii organizate în județul Constanța, după care te-ai dus către București ușor și când ți-ai dat seama că nici Bucureștiul nu mai oferă o scenă pe măsura valorii tale, ai depășit și granițele țării, cântând inclusiv în Statele Unite ale Americii.
1: Statele Unite, Germania, Belgia, Olanda și Australia.
0: Asta e bună. Cu ce ocazie ai fost pe acolo? Dă-ne mai multe detalii.
1: Am avut oportunitatea să plec într-un festival internațional de limbă și cultură organizat de cei de la Spectrum. Eu am terminat acolo gimnaziul și ei au un mesaj foarte important de transmis în lume despre armonie, pace, iubire prin muzică și am avut șansa asta să plec să cânt peste tot prin lume. A fost cea mai frumoasă oportunitate.
2: Deci din 21 de ani, el 16 ani a cântat.
1: Da. Cred că mi-a manifestat cumva toată cariera asta de îmi imitam cumva concertele în cameră și am reușit să plec de la o vârstă atât de fragedă în afară. Nu știu cum s-a întâmplat tot așa.
0: E cineva sus care te iubește, da. Ca să tot vorbim de Dumnezeu, știi, și suntem așa pe treaba asta. Știu că acum ai lansat o piesă nouă, e recentă, e călduță, scoasă din cuptor. Cum s-a născut? A fost inspirată dintr-o experiență personală sau este pură imaginație?
1: Este pură imaginație. A venit cu gândul că eu sunt foarte bucuros de toate persoanele care sunt alături de mine, prietenii, familie, și așa mai departe. Am încercat să transmit un mesaj cât se poate de pozitiv. Vreau să promovez muzica ritmată și mesajul pozitiv în general, pentru că mi se pare că la radio prea multe piese triste sunt în ziua de astăzi.
0: Mai ales alea de iubire, toată lumea suferă.
1: Și cred că
2: asta e trendul, probabil.
1: Cred că viața lângă tine, așa cum se și numește, spune de fapt că indiferent de locul în care te afli, dacă ești alături de persoana potrivită, viața devine cea mai frumoasă. Și cred că asta este cel mai important.
2: Dar acum, fi sincer, e o persoană care ai dedici această piesă sau la care te-ai gândit?
1: În momentul de față, da, există o persoană, da.
0: Îmi place. Dacă ar trebui să descrii melodia asta în trei cuvinte, care ar fi acelea?
1: Fresh, vară și soare.
0: Și soare.
1: Da.
0: Și dacă, nu știu, oamenii o ascultă, ce ai vrea să simtă ei la prima ascultare legat de melodie?
1: Să simtă iubirea pe care o poartă pentru cei apropiați. Să se bucure de tot ce înseamnă pentru ei.
2: Uite ce gânduri nobile, vezi?
0: Da, îmi place. Cred că cel mai bine vorbesc chiar notele muzicale, așa că o să ascultăm împreună cea mai nouă piesă semnată de David Burlacu. Eu sunt mai nou la butoane, așa că o să încerc să fac aici o chestiuță, o jucărie. Sper să vă placă, așa că o ascultăm chiar acum. Fiți cu urechea pe noi!

0: Hai că ne place melodia, îmi place mult ce aer fresh, sună foarte bine și
1: mulțumesc.
0: Sper să ajungă în playlisturile cât mai multor oameni. Acum că ai lansat piesa aceasta, ce urmează? Ce mai pregătești? Muzică nouă, concerte, colaborări?
1: Pe lângă evenimente, o să avem multe cântări și în Mamaia și așa. Cred că cel mai important eveniment este cântarea de la Nibiru. Urmează un nou proiect, Newcomer, și vreau să le mulțumesc celor de la White Music pentru această oportunitate. Mă simt onorat să deschid și eu acolo, să fac parte din acest proiect. Abia aștept să mă duc acolo cu toată lumea, să fac un schimb de energie, feedback, să-mi promovez muzica. Mi se pare o super oportunitate, abia aștept.
0: Cred că o să fim și noi acolo.
2: O să fim și noi acolo, dar este o șansă foarte, foarte importantă pentru tine.
1: Cu siguranță. E, cred că, cea mai importantă șansă din ultima perioadă.
2: Și o recunoaștere a calităților tale până la urmă.
0: Categoric, da.
2: Da, știi ce curiozitate aveam? Ai vorbit în permanență la plural. De ce? Hai că mai e un secret pe care văd că tot...
0: Am înțeles că melodia este dedicată unei persoane.
1: Da.
2: Dar n-are legătură
0: cu persoana aceea.
1: În legătură cu proiectele mele,
0: da.
1: Mă refer și la echipa mea, pentru că mereu le sunt recunoscător și fără echipă niciodată n-aș fi ajuns să am reușitele astea. Adică mereu încerc să promovez chestia asta, că niciodată fără ei totul
2: e
1: împreună.
2: Ai un band, hai că uite,
1: am un band.
2: Ai un band.
1: Da. Am și un band, am și echipa de la label și din marketing și toată lumea și întotdeauna mă simt cumva... Cum să spun, trebuie să-i anunț pe ei, pentru că le sunt recunoscători din toate punctele de vedere și mă simt așa.
2: Păi, din punctul ăsta de vedere ești un artist complet, pentru că ai tot ce trebuie, exact așa cum ai spus și tu. Acum trebuie doar să performezi și să faci pasul cel mare. Mă rog, l-ai făcut, e un pas mai micuț așa, dar trebuie să faci saltul ăla de acum.
1: Dar foarte important oricum, pentru că în ziua de azi e greu să-ți găsești oameni cu adevărat dedicați și loiali în industrie. Știm cu toții cât de greu este. Nu pot decât să mă bucur de norocul ăsta pe care l-am avut cu oamenii aceștia.
2: Știi ce curiozitate mai aveam? Pentru că mi-a atras atenția o melodie, un clip pe care tu l-ai realizat în urmă cu ceva timp, care era în limba turcă.
1: Da. Oh, be, se numește. Este un cover al unei piese foarte celebre, cântate de Cem Karaca. Eu când am cântat prin afară, programul era cumva în limba turcă. Se promovează foarte mult și limba turcă. Este organizat de turci, cei de la Spectrum. Și cumva face parte din mine. Dacă de la 11 ani tot am cântat și în limba turcă, am mers așa mai departe. Chiar vreau
2: doar,
1: să...
2: Doar cânti în limba turcă sau și cu...
1: Doar cânt. Nu pot să vorbesc. Da. Oricum eu vorbesc mai bine prin muzică.
0: Ce am observat în clipul actual este că dansezi foarte mult, ai multă energie, ceea ce nu am văzut în celelalte clipuri.
1: Vreau să promovez și asta. Eu dansez tot de la cam 13 ani, cam așa am început și cu dansul. Pot să spun că coreografia este făcută și de mine. M-am implicat cu totul, am vrut să coordonez așa pe toată lumea și pe parte de regie și tot. Vreau să-mi pun sufletul în tot, să se simtă amprenta mea acolo.
0: Și se simte, crede-mă.
1: Da.
0: Iar acum, pentru că sunt la Happy Lunch Mix și suntem pe ultima 100 de metri, vreau să știu, David, intrăm într-o mică dezbatere. Care crezi că este mâncarea care îi reprezintă cel mai bine pe constanțeni? Și foarte important, se ascultă mai bine piesa ta pe hamsi cu mămăliguță, pe pizza sau pe ce?
2: Cred că așa ceva.
0: Hai să le jucăm puțin cu imaginația.
1: Hamsi cu mămăliguță, aș putea
2: și cu usturoi. Și cu mușdei de usturoi.
1: Îi place mamei foarte mult, de-aia am dat răspunsul ăsta. Vă zic sincer, probabil ascultă și ea emisia
0: deci,
1: asta.
0: Viața lângă tine cu hamsi și usturoi este delicioasă.
1: În portul din Constanța cel mai bine se ascultă viața lângă tine.
0: Mulțumim mult de tot, David, îți mulțumim că ai fost alături de noi astăzi la Happy Lunch Mix.
1: Mulțumesc.
0: Îți dorim mult succes cu noua melodie și cu toate proiectele care urmează, fie individuale sau în band, iar la Nibiru o să
2: fii și noi acolo în primul rând să te încurajăm.
1: Vă aștept, vă mulțumesc mult.
0: Să ajungă muzica ta la cât mai mulți oameni și ne revedem curând, poate cu un single nou, nu?
1: Da. Urmează.
0: Voi rămâneți cu urechile aici la CFM, pentru că Happy Lunch Mix continuă.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Am avut o vedetă în studioul Happy Lunch Mix aici la CFM, așa că o să ținem tot pe vedete. Ciprian, ești pregătit?
1: Sunt pregătit, începem săptămâna în cel mai bun mod, mă gândesc eu, nu? Alături de vedete, una și una.
0: Una și una. Fix una este acum Laura Cosoi, care a împărtășit una dintre preparatele preferate ale familiei sale, tacos cu carne de vită, deci, guacamole și cheddar.
1: Deci am trecut de la preparate grecești la preparate sud-americane, mexicane, nu?
0: Da, da, da, sună bine, nu?
1: Sună, sună, hai să auzim rețeta.
0: Păi spune că i s-a cerut de mult timp această rețetă. Okay. Și în sfârșit a postat filmulețul cu prepararea acestei rețete pe rețele. Dacă intrați o să o găsiți acolo. Carnea este bine condimentată, guacamolele este făcut dintr-un avocado proaspăt, iar la final totul ajunge câteva minute la cuptor cât să topească cheddarul și să devină tacourile mai crocante. În cazul în care vreți să faceți acest tacos cu carne de vită, vă recomandăm să aveți la dispoziție shells din porumb, cam 8 bucăți, 500 de grame de carne de vită tocată și între 150 și 200 de grame de brânză cheddar rasă. Pentru prepararea cărnii, atenție, sunt necesare. Ce crezi că punem la prepararea cărnii?
1: Ce punem?
0: Linguri de ceapă. O lingură de ceapă, 2 linguri de ulei și opțional 2 linguri de pastă de roșii pentru un sos mai legat. Ăsta e secretul, cică. Iar pentru amestecul de condimente, mare atenție, puneți acolo 2 lingurițe de boia dulce, una mică de chimion măcinat, pudră de chili, o linguriță de oregano uscat, un sfert de linguriță de boia afumată și o jumătate de linguriță de sare, că na, sarea în bucate nu trebuie să lipsească, și un sfert de linguriță de piper negru.
1: Nu știu de ce,
0: este. Da. Stai că mi-am venit o idee acum. Care e sarea și care e piperul acum astăzi?
1: Nu știu, Alina, ce să spun, dar tu, cred că tu mi-ai pus gând rău astăzi pentru că a început să-mi plouă în gură numai gândindu-mă la această rețetă și trebuie să recunosc că abia aștept ziua de vineri când avem concursul cu Tacos Kings și ascultătorii noștri vor avea posibilitatea de a câștiga niște tacoși.
0: Câte ca bucăți? La
1: 6 bucăți, pentru că sunt 2 concursuri. Mă rog, nu or fi ei făcuți după rețeta Laurei Cosoi, dar sunt sigur sunt că sunt delicioși.
0: Am văzut filmulețele și îți plouă în gură, adică n-ai cum să nu ți-l dorești.
1: Păi de asta mă gândesc, Alina, nu știu ce ți-ai propus tu astăzi, dar nu e regulă.
0: Dar dacă ar fi să alegi un singur preparat pe care îl faci perfect acasă și ți-l cere familia, prietenii, care ar fi acela?
1: Stai așa, că uite, ne întoarcem la invitatul nostru de mai devreme. Deci eu, pe timpul verii, am o slăbiciune.
0: Pentru?
1: Hamsie. Deci, recunosc că nu mă pricep să o prepar, dar mă pricep să o mănânc. N-am nicio problemă. Mâncatul hamsiei nu mai are secrete pentru mine.
0: Cu muștei, cu mămăliguța.
1: Cu tot ce trebuie.
0: Haideți, spuneți-ne și voi pe WhatsApp la 0786661661 care este preparatul acela care vă aduce aminte de vară sau îl consumați vară acum are, de exemplu, Ciprian pe doamna Hamsie, așa?
1: Și domnul Hamsie, ca să nu facem discriminare, să nu înțeleagă altcineva ceva.
0: Eu, de exemplu, sunt cu pepenele roșu, mă bucur că după perioada de COVID, în sfârșit, anul acesta, am putut să am un gust perfect de pepene roșu, pentru că de obicei era gustul distorsionat, nu știu de ce s-a întâmplat acolo.
1: Nu știu dacă aș da neapărat vina pe perioada de COVID, cât pe pepenii aceia turcești care nu au gust niciodată. Mă rog, fiecare după credința lui, dacă este să o luăm așa.
0: Suntem la Happy Lunch Mix, așa că noi suntem până la ora 14, nu?
1: Mai avem o oră, da.
0: Încă o oră. Hai, rămâneți cu noi aici la CFM.

Bine v-am găsit la știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Peste 5.000 de absolvenți de liceu din județul Constanța susțin probele scrise ale examenului de bacalaureat. La nivel național sunt aproximativ 130.000 de candidați testați astăzi la limba și literatura română. Examenul național se desfășoară cu măsuri speciale din cauza caniculei. Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare să asigure apă potabilă, aer condiționat și asistență medicală în centrele de examen. Mâine va avea loc proba obligatorie a profilului, iar pe 2 iulie proba la alegere a profilului și specializării. Garda de Mediu Constanța face verificări în cazul incendiului produs ieri în portul Constanța Sud-Agigea la un centru de colectare a fierului vechi. Comisarii spun că incendiul s-a manifestat cu degajări mari de fum, ceea ce a afectat calitatea aerului. A fost emis și un mesaj ro-alert, iar pompierii au intervenit aproximativ 6 ore până când au reușit să stingă focul. Garda de Mediu, Comisariatul Județean Constanța, verifică acum modul în care operatorul economic respectă obligațiile prevăzute de legislația în domeniul protecției mediului. Societatea Drumuri Județene Constanța angajează contabil șef. Candidații trebuie să aibă studii superioare economice în finanțe și contabilitate, minimum 5 ani de experiență, dintre care cel puțin 3 ani într-o poziție de coordonare. De asemenea, este necesară experiența în întocmirea și verificarea situațiilor financiare, declarațiilor fiscale și a raportărilor către autorități. Un alt criteriu este experiența în companii cu activitate complexă, grupuri de firme sau medii multinaționale. CV-urile pot fi transmise pe adresa de e-mail office@djct.ro sau fizic la sediul Societății Drumuri Județene Constanța, aflat pe strada Celulozei, numărul 15A. Astăzi are loc o nouă ședință a CSAT. Președintele Nicu Jordan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării la ora 15 la Palatul Cotroceni. Administrația prezidențială precizează că sunt discutate obiectivele României la summitul NATO de la Ankara și subiecte legate de forțele armatei care vor lua parte la misiuni și operații în afara țării în anul 2027. Totodată sunt analizate subiecte de actualitate din domeniul securității naționale. Selecționata Canadei s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal 2026, aceasta după ce a învins echipa Africii de Sud. Meciul desfășurat duminică la Los Angeles s-a încheiat cu scorul de 1-0. Canada reușește astfel să ajungă pentru prima dată în optimile de finală ale Cupei Mondiale. Aproape toată țara se află sub cod roșu de caniculă până pe 1 iulie, cu temperaturi de până la 41 de grade Celsius la umbră. Alte 6 județe din sud-estul României, printre care și Constanța, sunt sub cod portocaliu. Meteorologii precizează că temperaturile maxime se încadrează între 32 și 34 de grade pe litoral și ajung până la 38 de grade în partea continentală a județului nostru și nopțile vor fi tropicale, cu minime între 20 și 24 de grade. Gata știrile, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Iată, ne-a ajuns și în cea de-a treia oră de Happy Lunch Mix de astăzi.
1: Asta înseamnă că plecăm departe.
0: Plecăm
1: Duduca.
0: Departe, hai să nu mergem chiar atât de departe. Mă gândeam acum că începem cu o veste extraordinară pentru litoralul românesc, pentru litoralul de aici, de la Constanța, chiar și din sudul județului, pentru că Asociația Resto, fii atentă ce ne transmite, weekendul trecut a fost cel mai aglomerat din punct de vedere al numărului de turiști care au venit pe litoral.
1: Adică sâmbătă, duminică acum, nu?
0: Chiar sâmbătă, duminică
1: acum.
0: Sunt
1: ferm convinsă că au dreptate, pentru că am fost la
0: Ai
1: plajă.
0: Ai văzut și tu?
1: Mamă, deci am fost în Mama Ianor de aici, la Năvoda, la piciorul podului.
0: Așa.
1: Este o stradă făcută acum. Băi, pe o parte și pe alta. Până strada principală era full de mașini și loc de parcare foarte greu. Deci, da, a fost.
0: Asta cu locurile
1: nebunie.
0: De parcare nu mai e o noutate pentru nimeni.
1: Da, dar mai sunt și weekendurile alea sau zilele când mai găsești relativ aproape de promenadă un loc, dar acum nimic,
0: cam
1: era
0: prin,
1: bătaie.
0: Cam prin mai-iunie pe acolo, că nu era nici țipelie de turist pe litoralul românesc. Bun, hai să ne întoarcem puțin la cifrele pe care ni le-a prezentat Corina Martin, președintele Asociației Resto, care a spus în felul următor. Aproximativ 90.000 de turiști au fost pe litoral weekendul trecut, fiind înregistrat cel mai mare grad de ocupare de până acum. De asemenea, ea a mai adăugat că în următoarele 2-3 săptămâni, odată cu intrarea în perioada concediilor, litoralul românesc va atinge vârful de ocupare de 100%. Acum eu stau și mă gândesc, va veni și Beach Please, va fi un aflux mare de
1: evenimente
0: turiști.
1: Și de turiști, da.
0: Adică
1: da.
0: Se aglomerează încetul cu încetul.
1: Și ne era frică că rămânem pustii.
0: Mă rog, eu nu mă gândesc chiar atât de departe, că mi-ar fi fost frică. Din contră, mie chiar îmi place să fie plaja aerisită, să nu stăm chiar prosop lângă prosop sau cerceap lângă cerceap sau șezlong lângă șezlong.
1: Poate ar trebui să facem o statuie cu peștele iepure de la Grecia, din Grecia.
0: Aoleu, nu mai spun, am văzut toate știrile care se referă la turismul și Grecia încep cu peștele,
1: cu peștele iepure.
0: Mă și gândesc acum când formulezi această informație care se referă la peștele iepure, la ce te referi de mai exact? La pește sau la iepure? E ceva pe acolo.
1: E o combinație.
0: Bun, dar pentru că trebuie să continuăm în direcția veștilor bune, uite, tot de la Corina Martin mai avem o știre sau o informație care spune că prețurile de pe litoralul românesc în acest început de sezon estival au crescut în medie cu, atenție, doar 6-10%, ceea ce, în opinia doamnei, este un procent mic. Da, într-adevăr, este un procent mic, dar acum depinde la ce ne raportăm, pentru că dacă ne raportăm la prețurile și așa mari de anul trecut,
1: da,
0: nu mai este chiar așa mic, pentru că ce să vezi, litoralul românesc este recunoscut ca fiind unul destul de scumpicior.
1: Vrei să te nebunesc cu peștele iepure? Să-i mulțumim lui că decât să te muște peștele, mai bine vii și dai aici 6-7% mai mult decât să fii mușcat.
0: Nu e, lasă așa.
1: Deci, probabil că, da, de acum înainte ne așteaptă mult mai mulți turiști.
0: Să rămânem la veștile bune, să păstrăm ce este pozitiv din informațiile transmise de către Corina Martin, și anume că litoralul românesc începe să fie din ce în ce mai aglomerat, că turiștii români, străini sau de unde ori veni ei sunt din ce în ce mai mulți și că, la final, industria hotelieră, industria turismului de pe litoralul românesc nu poate decât să se bucure de, nu știu, de prosperitate, de rezultate, de încasări, care se reflectă într-un final în condiții mai bune de cazare, în condiții mai bune la servire.
1: Și vibe-ul oamenilor, că zâmbesc.
0: Economia duduie, da.
1: Am pregătit și o melodie specială pentru această intervenție ta frumoasă cu rezultatele de pe litoral. Avem The Underdog Project, Summer Jam 2023, un Purple remix. Da, chiar acum la CFM ascultăm. The hottest hits all summer. All summer. Party rock in the summer. All summer long. We are CFM.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752 022 022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
0: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 8 8508.
9: Happy Lunch Mix. Happy

0: Căldură mare, mon cher, dar mare atenție, mare. Pentru că, din păcate, să spunem așa, canicula îi determină pe mulți să caute răcoarea în apă, ceea ce este...
1: Justificat până la urmă.
0: Bine zis. Scăldatul în râuri, lacuri, iazuri, mare sau în alte locuri neamenajate și nesupravegheate pot avea consecințe tragice. Ne semnalează acest lucru Inspectoratul pentru General pentru Situații de Urgență, da, care chiar acum derulează o campanie Apa nu iartă, ai grijă.
1: Exact asta trebuie să rețină și ascultătorii noștri, pentru că trebuie să ne facem și noi datoria de a-i avertiza în cazurile în care vor să se îmbăieze, vor să se răcorească, să aibă foarte, foarte mare grijă, pentru că nu își dorește nimeni să aibă parte de evenimente neplăcute. Nu vorbesc despre salvamari, cât vorbesc chiar de turiști, chiar și constanțenii care se află pe litoral și poate ignoră semnalele sau steagurile pe care salvamarii le arborează în timpul sezonului estival pe plajă, care permit sau nu intratul în apa mării. Așadar, atenție mare, aveți grijă unde vă scăldați, unde alegeți să intrați în apă.
0: Nu
1: căutați...
0: intrați în apă dacă ați consumat alcool, după consum de alcool este de preferat să nu faceți asta. Intrați treptat în apă, mai ales după expunerea prelungită la soare, chiar dacă vă dați voi cu SPF, nu contează, și supravegheați permanent copiii aflați în apropierea apei. Mare atenție acolo.
1: Acesta este, cred, unul dintre cele mai importante sfaturi pe care noi le putem da, pentru că știm bine, copiii își doresc foarte mult să se bălăcească, dar este din păcate suficient ca un val mai puternic să vină și ferească Dumnezeu, avem parte de evenimente nedorite. Așadar, salutăm și noi campania celor de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, facem și noi demersurile pentru a informa populația, așadar, atenție, apa nu iartă. Alegeți-vă cu siguranță locurile unde vă răcoriți și unde vă scăldați până la urmă.
0: Iar noi ne întoarcem cu alte recomandări de călătorie aici la Happy Lunch Mix.

0: zice walk walk. Parcă așa se aude. Walk walk walk walk. Eu cred că e de la căldură.
1: Vrei să ne tale și calitățile vocale cu o rățușcă stă pe lac.
0: Da,
1: nu. Nu, ai să că era cu bruscuța.
0: Bruscuța
1: walk walk walk. Nu avea sens walk walk cu rățușca.
0: Da, e de la căldură totul asta. Dacă simțim că se topește așa asfaltul sub noi pe stradă, avem o veste bună. Există locuri în România unde nici măcar în plină caniculă temperaturile nu trec de 15 grade. Dragă Ciprian, ai de unde sunt aceste locuri?
1: Știu, dar nu vreau să-ți stric surpriza pe care ai pregătit-o ascultătorilor noștri, motiv pentru care te las pe tine.
0: Vă trimit, dragilor,
1: fă-le-n ciudă.
0: La Bâlea, la Câmp Munții Făgăraș, la peste 2000 de metri altitudine, vă puteți trezi că aveți nevoie de un hanorac chiar și în mijlocul verii. Sau un alt loc spectaculos este Transalpina. E mai mult așa vizitată de motocicliști care în sezonul ăsta sunt foarte fericiți, ei sunt acolo pe val. Sunt cele mai înalte porțiuni ale șoselei. Acolo aerul este surprinzător de răcoros, iar pe alocuri se mai văd chiar și petice de zăpadă.
1: Trebuie să confirm, Transalpina este sora mai mică a Transfăgărășanului,
0: da.
1: Dar este un peisaj splendid și toată experiența aia de urcat și apoi coborât pe asta este ceva unic. Cu atât mai mult merită vizitat în perioada aceasta. Dacă cumva te-ai săturat de vremea caniculară de afară, du-te acolo, te răcorești. Doar că trebuie să ai grijă să ții ceva mai grosus pe tine, pentru că e clar că vei îngheța puțin pe acolo. La 15 grade în mijlocul verii nu e tocmai confortabil.
0: Și era o melodie. Mai avem nevoie și de gheață, știi? O, când te trezești de dimineață, ai dat orice pe un cup de gheață.
1: Am înțeles că știa pe altă melodie.
0: Eu pe asta știu. Și dacă vreți o experiență și mai rece, puteți vizita peștera Scărișoara din Munții Apuseni. Acolo se află unul dintre cei mai mari ghețari subterani din Europa.
1: Am fost și acolo.
0: Am fost și acolo. Mai plimbați am pe lângă mine.
1: Da. Foarte frumos, foarte frumos. Și toată experiența aia de mers prin pădure, ajuns până la peșteră, e splendid. Și cobori așa pe o scară care, mă rog, trebuie să recunosc, nu poate s-a mai schimbat, poate s-a modernizat sau s-a reparat în ultima perioadă, dar când am mers eu, era destul de șupredă.
0: Au inima, poate fac poc.
1: Adică până să ajungi în peșteră, în josul ei sau la fundul peșterii acolo, aveai parte și de o experiență mai periculoasă.
0: Mai periculoasă, da, să dea așa puțin palpitații, nu? Bun.
1: Cu alte cuvinte, dragii noștri, dacă vreți să vă răcoriți în această perioadă, așa cum am spus, caniculară cu cod roșu, așa cum ne anunță meteorologii, căutați să mergeți pe versanți la 1800-2000 de metri altitudine, pentru că doar acolo aveți temperaturile acestea de 10-15 grade. Bun, sau în camerele unde aveți aerul condiționat dat la maxim.
0: Da, eu zic că refugiul ideal în vreme de caniculă rămâne tot CFM. Aici avem muzica bună care ne răcorește. Rămâneți cu noi!
2: CFM. Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Asta da vibe de vacanță.
1: Da, nu știu ce planuri ai tu pe după masă, Alina, dar plaja mă așteaptă.
0: Și tu?
1: Eu vreau să mă bucur de canicula de astăzi și de mâine.
0: Stai puțin. Adi Neaur era în platou, David Burla, cu care a venit și și-a lansat piesa, da?
1: Da,
0: și
1: confirm.
0: Spunea dragul nostru artist că el se duce la plajă după ce termină aici interviul.
1: Așa, și eu sfătos îi spuneam, nu te duc la plajă.
0: Nu te duc, e prea cald.
1: Da, Alina, da.
0: Și tu ce faci?
1: Fă cum zice Popa, nu cum face Popa.
0: Vai, am înțeles.
1: O să stau și eu mai pe la umbră așa. Și îmi dau exact cum spunea el cu SPV 50.
0: Da, e și asta o soluție, dar totuși, eu zic să stai, să mai stai puțin pe aici, dacă îți place atât de mult.
1: Mai stau.
0: Da. O să mai stai și mâine cu mine, da?
1: Și mâine. Sau ai făcut alte planuri?
0: N-am niciun alt plan, am doar planul să vă spun mâine despre Delia, care are pe internet imagini incendiare din vacanță și soția lui Dani Oțil arată spectaculos, dar astea le vom discuta mâine. Între timp, noi am cam ajuns la final
1: am
0: de
1: ajuns
0: Tronson.
1: La finalul emisiunii noastre din această frumoasă zi de luni, 29 iunie.
0: Dar nu înainte de a vă spune că vă lăsăm pe mâna lui Andrei Dumitrașcu, începând cu ora 15, Drive Time aici la CFM.
1: După care, de la ora 18, Mircea Solcanu vine la o nouă ediție de City Lights.
0: City Lights, da. La 21 avem DJ Mase cu Afrovida și la ora 23... Cine vine?
1: Muzică de noapte de la,
0: e John DJ cu The Groove Room. Așa că...
1: De asemenea, până la ora 15 vă lăsăm pe mâna Ramonei, care vine în câteva minute cu principalele știri sau cu ultimele știri ale acestei zile.
0: Da, și am și o melodie proaspătă pe care vreau să o difuzăm acum la CFM, da? Dar nu uitați, mâine la 11 aici ați fiți cu noi la Happy Lunch Mix. Sus lingura!
2: Summertime. The commercials off. The Summer Station. CFM.

Cumpiri moderate pe litoral. Creșterile de prețuri pentru o vacanță sunt în general între 7 și 10% față de sezonul trecut, afirmă Corina Martin, secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității. Aceasta precizează că gradul de ocupare este în creștere, iar weekendul trecut aproximativ 90.000 de turiști s-au aflat în stațiunile de pe litoral. Valul de căldură extremă i-a determinat pe români să se răcorească la malul mării. Corina Martin spune totodată că industria ospitalității a investit în diversificarea experiențelor oferite turiștilor și că pe litoral au fost lansate programe de succes, cum ar fi Săptămâna Gastronomică Dobrogeană. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență desfășoară o campanie națională pentru prevenirea cazurilor de ENEC. Campania, având ca slogan "Apa nu iartă, ai grijă", se desfășoară până pe 31 august pentru promovarea unui comportament responsabil în apropierea apei și evitarea tragediilor produse în timpul scăldatului. IGSU vă recomandă să alegeți doar locuri de scăldat amenajate și supravegheate, să nu intrați în apă după consumul de alcool, să intrați treptat în mare, mai ales după expunerea.

Exponerea prelungită la soare și să supravegheați permanent copiii aflați în apropierea apei. De asemenea, ascultați indicațiile salvamarilor și respectați semnificația steagurilor arborate pe plaje, în special cel roșu care arată că scăldatul este interzis și steagul galben care indică faptul că înotul este recomandat doar înotătorilor profesioniști. Zona centrală a Constanței este lipsită astăzi de apă potabilă. Raja intervine pentru remedierea unei avarii survenite la una dintre magistralele de alimentare, care pleacă de la stația de tratare și pompare Călăraș din municipiu. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 18. Raja precizează că sunt afectați consumatorii din zona centrală. Perimetrul delimitat de străzile Călăraș și Gheduca, Avramiancu, prelungirea Icebrătianu, Bulevardul Ferdinand, Mihai Viteazu, Traian și Bulevardul Tomis cu străzile adiacente. În același timp, se furnizează apă cu presiune scăzută în zona peninsulă Piața Ovidiu, perimetrul delimitat de strada Mircea cel Bătrân, Bulevardul Ferdinand și Bulevardul Tomis. În portul Constanța sunt montate sisteme moderne de cântărire. Acestea sunt amplasate la principalele porți de acces pentru camioane pentru eficientizarea activității în port. Administrația porturilor maritime precizează că astăzi a început montarea primelor cântare la poarta 7. Următoarele lucrări vor fi efectuate până pe 16 iulie la porțile 14, 10 și 10 bis, principalele căi de acces general pentru mărfuri, respectiv pentru ieșirea din port. Sistemele moderne permit cântărirea vehiculelor de până la 200 de tone, la viteze de deplasare de la 5 până la 90 de km pe oră. Canada a învins Africa de Sud cu 1-0 și este prima echipă calificată în optimile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal 2026. În această seară au loc noi dispute din 16-mile de finală. Brazilia-Japonia de la ora 20, respectiv Germania-Paraguay de la 23:30. Mâine dimineață, în aceeași fază a competiției, se întâlnesc Olanda și Maroc de la ora 4. Aproape toată țara se află sub cod roșu de caniculă până pe 1 iulie, cu temperaturi de până la 41 de grade Celsius la umbră. De asemenea, 6 județe din sud-estul țării, printre care și Constanța, sunt sub cod portocaliu. Meteorologii precizează că temperaturile maxime se încadrează între 32 și 34 de grade pe litoral și ajung până la 38 de grade Celsius în partea continentală a județului nostru și nopțile vor fi tropicale cu minime între 20 și 24 de grade. Atât la știri, ascultați în continuare SFM.

0: Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
2: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv 0740 096 381.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
6: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
7: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.
8: This is the summer party station.
9: Summer music.
10: Summer hits.
11: CFM.
12: My summertime station.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, blenduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Angajatorii trebuie să ia măsuri pentru protejarea salariaților împotriva caniculei, transmit autoritățile. În condițiile în care întreaga țară se află sub atenționări de temperaturi extreme, de până la 41 de grade la umbră. Sunt vizați mai ales cei care lucrează în aer liber sau în spații insuficient ventilate, pentru care canicula reprezintă un risc real pentru sănătate. Potrivit ITM, printre măsurile care trebuie luate de angajatori, se află reducerea intensității și a ritmului activităților fizice, alternarea efortului dinamic cu cel static și a perioadelor de lucru cu cele de repaus în locuri umbrite. De asemenea, este nevoie de asigurarea apei pentru angajați, câte 2 până la 4 litri de persoană pe schimb și asigurarea echipamentului individual de protecție. Canicula i-a determinat pe români să vină număr mare pe litoral. Peste 90.000 s-au aflat în weekend în stațiunile de la malul mării. Este cel mai ridicat grad de ocupare de la începutul sezonului estival 2026, afirmă reprezentanții Horeca. Potrivit operatorilor economici de pe litoral, cele mai căutate stațiuni sunt Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Costinești. Corina Martin, președintele Asociației Patronale Resto Constanța, afirmă că gradul de ocupare ar putea ajunge chiar la 100% odată cu intrarea în vârful sezonului de vacanțe. Pe fondul temperaturilor extreme crește și numărul incendiilor în toată țara. Bilanțul prezentat astăzi de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență arată că în weekend, la nivel național, au fost peste 350 de incendii. Pompierii au intervenit pentru salvarea persoanelor și a animalelor aflate în pericol, precum și a bunurilor populației. IGSU

0: transmite să nu aprindeți focul în zone cu vegetație uscată sau împădurite pentru evitarea acestor cazuri. De asemenea, nu aruncați la întâmplare resturile de țigară, pentru că acestea pot genera incendii. Biserica Ortodoxă îi prăznuiește astăzi pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Aproximativ 500.000 de români își sărbătoresc onomastica în această zi. Statistica arată că cei mai mulți sunt bărbați care poartă nume precum Petru, Petre, Petrică, Petrișor, Pavel sau Paul. La femei întâlnim nume ca Petra, Petronela, Petruța, Paula, Pavelina și Petrica. Ziua Sfinților Petru și Pavel se numără printre cele mai importante sărbători religioase din calendarul ortodox. 3 medalii a câștigat înotătorul David Popovici la turneul internațional Setecolii de la Roma, după argintul la 50 de metri liber și aurul la 100 de metri liber. Sportivul român a cucerit medalia de aur și în proba de 200 metri liber. În ultima zi a trofeului internațional, David Popovici a reușit și un nou record al competiției. El a încheiat cursa cu timpul de 1 minut 44 de secunde și 48 de sutimi. Aproape toată țara se află sub cod roșu de caniculă până pe 1 iulie, cu temperaturi de până la 41 de grade Celsius la umbră. De asemenea, 6 județe din sud-estul țării, printre care și Constanța, sunt sub cod portocaliu. Meteorologii precizează că temperaturile maxime se încadrează între 32 și 34 de grade pe litoral și ajung până la 38 de grade Celsius în partea continentală a județului nostru și nopțile sunt tropicale, cu minime între 20 și 24 de grade. Totodată, disconfortul termic este accentuat, iar indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: Let's go. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: E luni după amiază și dacă ești în trafic sau te afli la volan, te anunț că CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu începe acum. 3 ore de muzică special aleasă pentru drum, ritm potrivit pentru condus și companie bună până la destinație. Indiferent cât de aglomerată e șoseaua, drumul se parcurge mai ușor cu soundtrack-ul potrivit. Stai cu mine până la ora 18, aici pe CFM.
1: CFM Drive Time.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care îți taie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Bun venit la Simple Store.
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Ce
7: Virvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518581.
9: Hit music all summer long. CFM.

Rusia nu mai încearcă doar să păcălească oamenii pe rețelele sociale, ci și mașinile care dau răspunsuri oamenilor. O investigație Bloomberg arată că o agenție legată de Kremlin ar fi pregătit site-uri false, publicații inventate și enciclopedii care imită Wikipedia. Scopul era ca Google, ChatGPT și alte sisteme AI să găsească acele texte, să le considere surse utile și să ducă mai departe narațiuni favorabile Moscovei. Documentele descriu proiecte pentru Armenia, Germania, Franța și Marea Britanie. În Germania, planul ar fi vizat aproximativ 200.000 de pagini web și modificarea lunară a unor articole pentru influențarea rezultatelor online. Strategia se bazează pe o metodă simplă și periculoasă. Multe site-uri false se citează între ele până când propaganda capătă aparență de informație verificată. În paralel ar fi fost pregătită o bază cu 10.000 de influenceri și lideri de opinie pentru împingerea mesajelor pe rețele sociale. E limpede. Războiul informațional al Rusiei nu mai urmărește doar să convingă publicul, ci să otrăvească sursele din care internetul și inteligența artificială își iau răspunsurile.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: La o clinică medicală, parduseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
7: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
8: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
9: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
9: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
10: CFM
9: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Uniunea Europeană vrea să pună o etichetă pe conținutul AI ca să știm când ne uităm la realitate și când la o fabrică digitală. Miza e clară. Deepfake-uri cu politicieni, voci imitate, imagini trucate și videoclipuri care arată convingător, dar nu s-au întâmplat niciodată. Din 2 august 2026, AI Act cere transparență pentru conținutul generat sau modificat cu inteligență artificială. Comisia Europeană propune etichete vizuale gratuite pe care creatorii le pot folosi pentru a marca materialele făcute total sau parțial cu AI. Etichetele în sine nu sunt obligatorii, dar informarea publicului este obligatorie în cazurile prevăzute de lege. Există excepții pentru opere artistice, satirice sau ficționale, unde marcajul nu trebuie să strice experiența publicului. Textele generate cu AI pot scăpa de etichetare dacă trec prin verificare umană și au responsabilitate editorială clară. E limpede. Uniunea Europeană încearcă să facă internetul mai lizibil, într-o perioadă în care falsul poate arăta aproape perfect. This is

Bine v-am găsit, urmează știrile, sunt Ramona Iordache. Autoritățile vin în ajutorul populației în această perioadă caniculară. În marile orașe și nu numai sunt amplasate puncte de hidratare și de prim ajutor. Aici cetățenii beneficiază gratuit de apă, soluții pentru rehidratare, măsurarea tensiunii arteriale, precum și de recomandări oferite de specialiști pentru protejarea sănătății. La Constanța, primăria precizează că persoanele afectate de temperaturile ridicate se pot răcori și hidrata în incinta farmaciilor. În majoritatea unităților din municipiu poate fi măsurată gratuit și tensiunea arterială. Polițiștii l-au găsit pe copilul de 7 ani, dar dispărut seara trecută în stațiunea Mamaia. Băiatul a plecat voluntar de lângă tatăl său în zona de nord a stațiunii. După sesizarea autorităților a fost emis și un mesaj ro alert. Cetățenii au fost rugați să apeleze 112 dacă pot furniza informații despre copil. În cele din urmă, minorul a fost găsit, iar IPJ Constanța a precizat că nu a fost victima vreunei infracțiuni și că băiatul este în stare bună. A fost prelungit programul autobuzelor etajate care fac legătura între gara Constanța și stațiunea Mamaia. Operatorul de transport local anunță că prima cursă a zilei are loc la ora 9, atât din gara Constanța cât și din cap linie Mamaia. Ultima cursă este programată la ora 20:40 din gara Constanța și la ora 22 din stațiunea Mamaia. Autobuzele circulă la un interval de 25 de minute. Linia estivală City Tour asigură călătorilor posibilitatea de a admira unele dintre cele mai cunoscute obiective din oraș, precum și portul comercial și portul turistic Tomis. Șoferii, în special cei cu probleme de sănătate, sunt sfătuiți să evite pe cât posibil călătoriile în jurul după-amiezii. Canicula duce la scăderea concentrației și afectează sistemul cardiovascular. De asemenea, în cazul călătoriilor pe distanțe mai lungi, efectuați opriri regulate în spațiile de servicii sau în parcări pentru odihnă și hidratare corespunzătoare. Pe fondul valului de căldură persistent, Centrul Infotrafic anunță și că astăzi și mâine, între orele 12:20, este interzisă circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe mai multe sectoare de drum național, drumuri expres și autostrăzi din 36 de județe. Există și

excepții în cazul transporturilor de persoane, de animale vii și de produse perisabile. Canada a fost mai bună, spune selecționerul Africii de Sud, belgianul Hugo Bruce. După eliminarea echipei sale de la Cupa Mondială de Fotbal 2026, tehnicianul a declarat că la meciul împotriva Canadei, elevilor săi le-au lipsit forța și viteza. Africa de Sud a fost învinsă în 16-mile de finală de Canada cu scorul de 1-0. Aproape toată țara se află sub cod roșu de caniculă până pe 1 iulie, cu temperaturi de până la 41 de grade Celsius la umbră. De asemenea, 6 județe din sud-estul țării, printre care și Constanța, sunt sub cod portocaliu. Meteorologii precizează că temperaturile maxime se încadrează între 32 și 34 de grade pe litoral și ajung până la 38 de grade Celsius în partea continentală a județului nostru și nopțile sunt tropicale, cu minime între 20 și 24 de grade. Totodată, disconfortul termic este accentuat, iar indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Robbie Williams ajunge pe tricoul echipei pe care o iubește din copilărie, iar povestea are mai mult suflet decât un contract de sponsorizare. Artistul britanic devine ambasador al fundației Port Valley și sponsor principal al clubului pentru următorii 2 ani. Sigla RW va apărea pe echipamentele echipei din Burslem, locul în care Williams a crescut, lângă stadion. Port Valley nu este un club ales la întâmplare pentru imagine. Robbie Williams mergea la meciuri când era copil și a rămas unul dintre cei mai cunoscuți suporteri ai echipei. În 2002 a cântat pe Valley Park, iar în 2024 a primit rolul simbolic de președinte al clubului. Acum, implicarea lui va ajuta și fundația, care susține proiecte de educație, sănătate și incluziune în comunitatea locală. E limpede. Robbie Williams nu își pune doar inițialele pe tricou, ci își folosește faima pentru clubul și orașul care i-au rămas aproape.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
2: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
0: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza! Exclusiv delivery! Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
4: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
5: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
6: Feel good mix. Feel the weekend.
5: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
7: Your summer, your playlist.
8: The summer-

0: Vitamina C pare să facă mai mult decât să apară în discuțiile despre răceli și portocale. Un studiu japonez pe peste 2000 de adulți vârstnici a găsit o legătură între nivelurile mai mari de vitamina C din sânge și un creier mai bine păstrat. Participanții cu valori mai ridicate aveau mai multă substanță cenușie, importantă pentru memorie, emoții și controlul mișcărilor. Cercetătorii au analizat și o rețea cerebrală activă când mintea nu lucrează la o sarcină precisă. Aceasta este implicată în memorie, atenție, planificare și felul în care ne gândim la noi înșine. La persoanele cu mai multă vitamina C, conexiunile din această rețea erau mai puternice. Studiul nu dovedește că vitamina C previne declinul cognitiv, dar indică o asociere importantă. E limpede. Alimentația bogată în vitamina C ar putea susține sănătatea creierului la vârste înaintate, fără să fie o garanție împotriva bolilor neurologice.
1: CFM Drive Time. Drive Time.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolați din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolați Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolați.
2: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
3: Merg la sala de fitness Master Gym.
2: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
3: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
2: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
3: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
4: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să tonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
7: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
2: Vrea o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
9: DFM.

0: rocking the summer.
1: All summer long.
2: We are CFM.
3: CFM. Apple vrea ochelari cu inteligență artificială, dar intră în cursă cu frâna trasă. Primul model ar putea ajunge abia spre finalul lui 2027, când Meta va avea deja mai multe generații pe piață, iar Samsung și Google vor împinge și ele produse similare. Iar surpriza este că nu vorbim încă despre ochelari care proiectează informații peste realitate. Prima versiune Apple ar urma să fie mai apropiată de ochelarii inteligenți Meta Ray-Ban, adică va avea camere, microfoane, difuzoare și Siri cu funcții AI, dar fără ecran în lentile. Practic, asistentul Apple ar putea răspunde mai bine, pentru că vede și aude ce se întâmplă în jurul utilizatorului. Produsul ar veni într-un 2027 aglomerat, alături de iPhone-uri aniversare, un nou iPhone pliabil și AirPods cu camere. E limpede. Apple nu pregătește încă ochelarii SF promiși de industrie, ci primul pas spre un Siri care înțelege lumea din fața ta.

scumpiri moderate pe litoral. Creșterile de prețuri pentru o vacanță sunt în general între 7 și 10% față de sezonul trecut, afirmă Corina Martin, secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității. Aceasta precizează că gradul de ocupare este în creștere, iar weekendul trecut aproximativ 90.000 de turiști s-au aflat în stațiunile de pe litoral. Valul de căldură extremă i-a determinat pe români să se răcorească la malul mării. Corina Martin spune totodată că industria ospitalității a investit în diversificarea experiențelor oferite turiștilor și că pe litoral au fost lansate programe de succes, cum ar fi Săptămâna Gastronomică Dobrogeană. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență desfășoară o campanie națională pentru prevenirea cazurilor de NEC. Campania, având ca slogan "Apa nu iartă, ai grijă", se desfășoară până pe 31 august pentru promovarea unui comportament responsabil în apropierea apei și evitarea tragediilor produse în timpul scăldatului. IGSU vă recomandă să alegeți doar locuri de scăldat amenajate și supravegheate, să nu intrați în apă după consumul de alcool, să intrați treptat în mare, mai ales după expunerea prelungită la soare, și să supravegheați permanent copiii aflați în apropierea apei. De asemenea, ascultați indicațiile salvamarilor și respectați semnificația steagurilor arborate pe plaje, în special cel roșu, care arată că scăldatul este interzis, și steagul galben, care indică faptul că înotul este recomandat doar înotătorilor profesioniști. Zona centrală a Constanței este lipsită astăzi de apă potabilă. Raja intervine pentru remedierea unei avarii survenite la una dintre magistralele de alimentare, care pleacă de la stația de tratare și pompare Călăraș din municipiu. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 18. Raja precizează că sunt afectați consumatorii din zona centrală, perimetrul delimitat de străzile Călăraș și Gheduca, Avramiancu, prelungirea IC Brătian, Bulevardul Ferdinand, Mihai Viteazu, Traian și Bulevardul Tomis cu străzile adiacente. În același timp, se furnizează apă cu presiune scăzută în zona peninsulă, Piața Ovidiu, perimetrul delimitat de strada Mircea cel Bătrân, Bulevardul Ferdinand și Bulevardul Tomis. În portul Constanța sunt montate sisteme moderne de cântărire. Acestea sunt amplasate la principalele porți de acces pentru camioane pentru eficientizarea activității în port. Administrația Porturilor Maritime precizează că astăzi a început montarea primelor cântare la poarta 7. Următoarele lucrări vor fi efectuate până pe 16 iulie la porțile 14, 10 și 10 bis, principalele căi de acces general pentru mărfuri, respectiv pentru ieșirea din port. Sistemele moderne permit cântărirea vehiculelor de până la 200 de tone, la viteze de deplasare de la 5 până la 90 de km pe oră.

Sud cu 1-0 și este prima echipă calificată în optimile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal 2026. În această seară au loc noi dispute din 16-mile de finală. Brazilia-Japonia de la ora 20, respectiv Germania-Paraguay de la 23:30. Mâine dimineață, în aceeași fază a competiției, se întâlnesc Olanda și Maroc de la ora 4. Aproape toată țara se află sub cod roșu de caniculă până pe 1 iulie, cu temperaturi de până la 41 de grade Celsius la umbră. De asemenea, 6 județe din sud-estul țării, printre care și Constanța, sunt sub cod portocaliu. Meteorologii precizează că temperaturile maxime se încadrează între 32 și 34 de grade pe litoral și ajung până la 38 de grade Celsius în partea continentală a județului nostru și nopțile vor fi tropicale cu minime între 20 și 24 de grade. Atât la știri, ascultați în continuare SFM.

0: perfecte ca pentru poze, dar să aibă gust de promisiune neonorată. Roșii perfecte, căpșuni uriașe și mere lucioase ajung rapid în coș, pentru că ochiul cumpără primul. Problema este că multe soiuri moderne sunt alese pentru transport, depozitare și aspect uniform, nu pentru aromă. Gustul se pierde când produsul este cules prea devreme și nu mai apucă să se coacă natural. Contează și soiul, pentru că multe varietăți vechi au fost înlocuite cu plante mai productive și mai rezistente. În comerț, o roșie tare și frumoasă câștigă mai ușor decât una mai moale, dar mai dulce. Unele tratamente și tehnologii agricole pot accentua diferența dintre imagine și gust. E limpede. Când agricultura urmărește mai ales aspectul, rezistența și profitul, fructele și legumele pot pierde exact motivul pentru care le cumpărăm.
1: Ești în Drive Time cu Andrei Dunitrașcu la CFM.
2: Asculți ce-ți place! CFM!

0: Câinele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Milano încearcă să-și țină tinerii în oraș cu bani de chirie, nu cu discursuri despre oportunități. Administrația locală va oferi până la 2400 de euro tinerilor sub 35 de ani, care dau peste 30% din venitul net pe locuință. Programul are un buget de 2 milioane de euro și ar putea ajuta aproximativ 1000 de persoane. Măsura se adresează angajaților, freelancerilor, stagiarilor, ucenicilor și celor cu joburi temporare. Venitul anual brut nu trebuie să depășească 40.000 de euro pentru o persoană singură sau 60.000 pentru familii. Banii merg direct la chiriași dacă au contract de închiriere în Milano și nu primesc deja alt sprijin public similar. Orașul recunoaște astfel că problema chiriilor nu mai lovește doar oamenii vulnerabili, ci și pe cei care muncesc și țin orașul funcțional. E limpede. Milano încearcă să oprească exodul tinerilor angajați înainte ca orașul scump să rămână fără oamenii care îl fac să meargă.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
11: Commercials off. The Summer Station. CFM.

0: Popescu, sper că muzica te-a însoțit plăcut pe drum și ți-a făcut deplasarea mai relaxată. Îți mulțumesc că ai fost cu mine în trafic. Ne reauzim mâine de la ora 15 pentru o nouă după-amiază pe Radio CFM. Seară bună!
1: This is the summer party station.
2: Summer music.
3: Summer hits.
4: CFM.
3: My summertime station.

La SFM ascultați știrile orei 18. Bună seara tuturor, sunt Ramona Iordache. Bacalaureat desfășurat în condiții speciale din cauza caniculei. Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului matematică, respectiv istorie, programată pentru mâine, va avea loc miercuri, 1 iulie, a anunțat astăzi Ministerul Educației. Și Inspectoratul Școlar Județean Constanța precizează că sunt luate măsuri în centrele de examen. ISJ a cerut pornirea aparatelor de aer condiționat în unitățile în care acestea există. De asemenea, conducerile centrelor trebuie să asigure aerisirea periodică a sălilor și aprovizionarea cu apă pentru toți cei implicați, elevi și profesori. Aproximativ 5.000 de absolvenți de liceu din județul Constanța susțin în această perioadă probele scrise ale bacalaureatului. Astăzi a avut loc proba la limba și literatura română. Stațiunea Mamaia îi așteaptă în continuare pe turiști cu un program intens de muzică, artă și sport. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța anunță că în luna iulie vor avea loc concerte la Piațeta Casino în fiecare zi de joi, vineri, sâmbătă și duminică. Pe 3 iulie stațiunea va găzdui și gala de kickboxing Elite Fighting Championship. Mamaia rămâne destinația numărul 1 pentru divertisment de top în România, spun reprezentanții OMD. Astfel de evenimente au loc și în municipiul Constanța. Chiar în prima zi a lui iulie, pe esplanada casinoului, este programat un concert de vioară, iar accesul publicului este liber. De asemenea, turiștii se vor bucura în iulie de spectacole stradale cu statui vivante. CFR Călători anunță suplimentarea trenurilor spre sudul litoralului. Măsura este una temporară pentru preluarea fluxului de călători care merg la festivalul de muzică de la Costinești. Acesta va reuni zilnic peste 100.000 de participanți. Compania precizează că în perioada 8-13 iulie vor fi introduse două trenuri suplimentare pe relația Constanța-Mangalia. Primul va pleca din municipiul Constanța la ora 23:20 și va ajunge în stația Mangalia la ora 0:47. Cel de-al doilea tren va pleca din Mangalia la ora 3:28 și va ajunge la Constanța la ora 4:55. România are aproximativ 72.000 de unități sanitare. Datele prezentate astăzi de Institutul Național de Statistică, valabile la nivelul anului 2025, arată și o diferență semnificativă între locul de funcționare. 59.000 sunt în mediul urban și doar 13.000 în mediul rural. INS precizează totodată că cele mai multe cabinete de medicină de familie sunt în mediul urban, 6.300 față de 4.100 în mediul rural. De asemenea, în toată țara sunt 10.000 de farmacii, drogherii și puncte farmaceutice și 559 de spitale. Mai mult de 200 dintre aceste unități sanitare oferă doar servicii de internare de zi sau servicii ambulatorii. Brazilia și Japonia se întâlnesc astăzi în 16-mile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal 2026. Partida are loc la Houston de la ora 20. Selecționerul Japoniei susține că echipa sa poate juca de la egal la egal cu marile națiuni și că a atins acest nivel pentru că are jucători cu experiență în străinătate. Cei mai mulți internaționali japonezi care evoluează la Cupa Mondială joacă în Europa, în campionate din Marea Britanie, Spania și Germania. Aproape toată țara se află sub cod roșu de caniculă până pe 1.

0: temperaturi de până la 41 de grade Celsius la umbră. De asemenea, 6 județe din sud-estul țării, printre care și Constanța, sunt sub cod portocaliu. Meteorologii precizează că temperaturile maxime se încadrează între 32 și 34 de grade pe litoral și ajung până la 38 de grade Celsius în partea continentală a județului nostru și nopțile vor fi tropicale cu minime între 20 și 24 de grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: E luni, ora 6. Începe City Lights cu Mircea Solcanu. Avem orașul în direct.

0: CFM Radio și într-o zi de luni și din nou bine v-am regăsit aici la City Lights, la CFM. Bună seara tuturor, sunt Mircea Solcanu, iar în această ediție de City Lights o am invitat alături de mine timp de două ore pe Corina Apostoleanu, filolog în primul rând și foarte mulți ani director al Bibliotecii Județene Constanța, scriitor. Și ce am omis, Corina Apostoleanu?
1: Bună seara!
0: Doctor!
1: Mulțumesc pentru doctor. Invitație, doctor! Sper să nu caute lumea vreun cabinet în sensul ăsta. Glumim, desigur, fiind vară, ne permitem să fim mai degajați. Da, sunt filolog la origine, profesor de limba și literatura română și limba și literatura engleză, așa mai oficial, timp de vreo 5 ani. Apoi la Biblioteca Județeană Ioan Neroman Constanța, un număr mare de ani, așa.
0: Câți ani?
1: Vreo 30.
0: 30 de ani?
1: Vreo 30, da. Și
0: ți-a plăcut cartea?
1: Mi-a plăcut cartea. Într-adevăr, totdeauna mi-a plăcut cartea. Și îmi place și acum, de ce să nu spun că îmi place? Și în același timp, sigur, m-am ocupat cu mai multe. Am publicat o mulțime de lucruri, am tradus, am scris articole de specialitate și, într-adevăr, doctor în filologie, așa cum ai spus. Specializarea biblioteconomie și științele informării, cum se numește acum de ceva timp disciplina, la Universitatea din București. Cam acestea sunt absolventa Universității din Craiova, inițial, și foarte mândră de acest lucru, pentru că am învățat cartea acolo, apropo de ți-a plăcut cartea, și pot să spun că fac parte dintr-o generație, doar 20 au fost locurile pe care am dat noi examen, care... cumva...
0: Greu de înțeles pentru cineva din zilele noastre, care... doar dacă nu vrei, nu te duci la facultate.
1: Exact, și care și-a tocit la propriu hainele prin biblioteci înainte de 1990, așa că cumva diferit, nu, de multe lucruri din prezent. Așadar, iubitoare de carte și în continuare, în toate formele ei.
0: Asta este minunat, dar ce se întâmplă, ce facem cu cartea în epoca ecranelor?
1: Știu, discuția și această, să zic, dezbatere pe această temă e foarte lungă și foarte complicată. Sunt tot felul de păreri. Acum, un număr de ani, într-adevăr, se vorbea insistent despre o anumită moarte a cărții pe hârtie. Dar lucrurile n-au stat așa și nici nu stau așa, de fapt. E și un paradox la mijloc și o să spun de ce. În perioada în care am făcut facultatea, noi am fi vrut să avem atâta informație câtă este acum, pentru că știm foarte bine că nu aveam acces decât la o parte din tot ce circula, mai ales în lumea vestică, iar acum această informație există la un clic distanță, dar ea uneori nu mai prezintă interes. Pentru mine e un paradox acest lucru. În al doilea rând, nu cred că este atât de ușor să moară hârtia, așa cum se spune, pentru că în realitate ea e cel mai stabil mediu.
0: Așa s-o fi gândit și eu cu papirusul.
1: Că așa s-o fi gândit și eu. Și iată papirusul. Că nu a murit. Și citim o știre, că tot suntem la radio, zilele astea, în care se oferă 1.000.000 de euro recompensă pentru cine reușește să descifreze un papirus foarte ars de la Pompei. Iată că filologii care s-ar pricepe sau epigrafiștii care s-ar pricepe
0: au de lucru și pe bani mulți, adică.
1: Și pe bani mulți, da. Deci acum, mai în glumă, mai în serios, e greu de crezut, mai ales că piața de carte, mă rog, și aici România este atipică, să zicem, nu a murit în alte țări. Nu se poate spune că a murit piața de carte și a fost înlocuită cu digital exclusiv. Sigur că avem nevoie de digital, nu sunt atât de, să zic, deși am terminat de atâția ani facultatea, nu sunt atât de învechită în păreri să spun că nu avem nevoie. Dimpotrivă, sunt și adepta digitalului, dar cred că trebuie să fie o complementaritate între sursele.
0: Un echilibru.
1: Un echilibru, pentru că, repet, practic hârtia e cea mai stabilă, cel mai stabil mediu.
0: Păi și dacă nu era, îți dai seama, după cine învăța ChatGPT? Dacă
1: păi
0: nu,
1: după cine
0: hârtie.
1: Învăța ChatGPT?
0: Învață.
1: Învață de unde nimerește, de pe hârtie, de pe internet, de unde nimerește, uneori mai nimerește și pe lângă, de ce să nu recunoaște. Mi s-a întâmplat și mie să întreb niște lucruri și la variantele acestea free să spună n-am înțeles întrebarea, deși lucrul acela există. Așadar,
0: e un fel de tonomat gestor.
1: E un fel de tonomat, foarte bine ai spus.
0: Dacă îi bagi bani mai mult,
1: exact,
0: zice
1: exact,
0: mai bine. Dacă
1: exact,
0: îi bagi bani mai puțin, zice mai rău.
1: Foarte bine ai zis și practic.
0: La ăștia gratis le zice numai de rău.
1: Da, da. Zice ce-i dai. Asta este chestiunea, da, da.
0: Apropo de asta, era o discuție pe care am ascultat-o de curând. Dar despre asta o să vorbim ceva mai târziu, că vine peste noi publicitatea, despre cum va exista omenirea cu AI-ul ăsta și în ce o să ne transformăm, de asta după publicitate.
1: Absolut. City Lights la CFM.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta.

0: De la primăveri și muzică, revenim în studio aici alături de Corina Apostoleanu, filolog, și discutam, asta îți spuneam și în pauză, că cu acest AI lumea se va împărți în două, vom ajunge într-un fel de F-Medium, care vor exista aristocrații și restul lumii, iar aristocrații vor fi ăștia care au fost pe la școală și care știu ce să-l întrebe pe AI, iar oamenii care de la grădiniță până în clasa 12 se vor folosi de inteligența artificială să scrie temele, doar cu asta vor rămâne, urmând ca după ce se termină clasa 12 să înceapă să întrebe AI cum se spală pe dinți sau lucruri din astea simple, pe când cei care au mai fost pe la școală vor ști ce să-și întrebe asistentul AI, și atunci să prospere și să, vorba ta, să-și facă o casă pe Marte.
1: Da, sigur că da. Firește că vor exista și pot să existe astfel de diferențe, pentru că este clar că depinde foarte mult cum folosești această inteligență artificială. S-a spus de la început că ea poate fi o armă cu mai multe tăișuri. Poate să fie în favoarea umanității sau dimpotrivă. Și sigur, depinde cine o întreabă și ce o întreabă. Sigur că noi ne amuzam cumva în pauză, ne amuzam și nu ne amuzam de faptul că există vizualizări foarte multe, nu? La un videoclip care îți arată cum se fierbe apa. Deci, cumva, există oameni, există un public pentru acest videoclip care par să fi uitat, pare să se fi șters din memoria lor o parte de bază, să zicem, nu? Chestiuni absolut banale sau care ar crea, să zicem, ilaritate pentru generațiile mai vechi, care ar afla că cineva se uită la un videoclip cum se fierbe apa sau cum să te speli pe dinți. Acum, sigur că cum să te speli pe dinți e mai puțin mai sofisticat decât asta.
0: A fierbe apa,
1: pentru că,
0: ce-i drept,
1: adică... iată, în pandemie am fost învățați să ne spălăm pe mâini, dacă vă amintiți, peste tot.
0: Și am uitat la fel de repede.
1: Și eram învățați cu insistență cum să ne spălăm pe mâini. Ba chiar în instituții erau postate, au și rămas în unele instituții, nu le-a mai scos nimeni prin anumite zone, mici, să zicem, prezentări chiar cu imagine a felului în care trebuie să te speli corect pe mâini. Sigur, poate că imaginea ajută uneori, dar lucrurile astea erau cumva, făceau parte dintr-un alt tip de antrenament, să zicem, al celor 7 ani de acasă. Nu era necesar să vizualizezi cum să te speli pe mâini, dar, mă rog, atunci erau alte considerente în perioada pandemiei, categoric.
0: Și până la urmă, practica ne-a dovedit că am uitat între timp.
1: Am uitat între timp, au trecut niște ani și am uitat cu spălatul pe mâini. Am văzut, am trecut cu vederea peste respectivele desene și acum...
0: Dar cred că într-o formă nevăzută așa a rămas această distanțare socială.
1: Să știi că da. Și uite, să știi că...
0: Adică chiar dacă ne-am apropiat, absolut, și ne apropiem acum la mai puțin de 2 metri, mi se pare că distanța socială a rămas.
1: Și să știi că a rămas în mentalitate.
0: Exact, în mentalul colectiv, așa mi se pare.
1: Și colectiv și individual. Să știi că eu încep cu mine chestia asta și spun că a rămas și în mintea mea treaba asta. Și n-am de ce să nu recunosc. Am mai auzit și pe la alții lucrul ăsta. Pentru că probabil că acea teamă, să zicem, a rămas undeva acolo, undeva în mintea noastră și nu s-a mai... e cumva, să zicem, latentă acolo și nu mai putem uita de ea. Și eu zic că anumite lucruri, și chiar am mai discutat cu oameni care au spus că recunosc faptul că li s-a modificat comportamentul și așa au rămas.
0: Le-a și plăcut comportamentul.
1: Le-a și plăcut comportamentul,
0: din moment ce au rămas așa.
1: Da, au rămas așa, da.
0: Asta cu spălatul pe mâini nu le-a plăcut din moment ce n-au rămas așa.
1: Sigur că da. Da,
0: nu vreau rămas așa.
1: În fine, da, sigur, clar, e clar. Deci povestea e încă complicată, nu cred că pipăim toate fațetele la nivelul nostru de cunoaștere, sigur, din ce mai aflăm, dar probabil că cei care se pricep cu adevărat își dau dau seama de multele consecințe care sunt ale acestui AI, care în timp sigur că va avea multe, multe consecințe.
0: Va avea și învingători și învinși.
1: Absolut, absolut. Dar orice chestie din istorie a avut și învingători și învinși. Mai să ne gândim la apariția tiparului, care a avut foarte mulți învingători, dar a avut și învinși. Copiii
0: scribii.
1: Au fost scribii, au fost învinși, nu?
0: Da,
1: n-a mai fost nevoie de munca lor. Și tipografiile le-au înlocuit aproape totalmente munca. Deci, absolut.
0: Pentru vremea respectivă, tot un AI era și aia.
1: Da, exact. Și mai e o chestie. Lumea uită un lucru. Creionul e tehnologie. Da, da, creionul e tehnologie.
0: Da.
1: În momentul în care creezi un instrument, multă lume se miră când aude lucrul ăsta. Păi nu, tehnologie este calculatorul. Zic, nu, total greșit. Creionul este tehnologie. În momentul în care utilizezi un instrument care este un mediator între tine și ceea ce vrei să faci, acela devine deja tehnologie. Chiar dacă el are grafit în interior și este primitiv, în ghilimele, firește, toată lumea să înțeleagă ghilimelele pe care le folosesc vis-a-vis de ceea ce numim tehnologia astăzi. În realitate, el este o mare descoperire. Faptul că pui un baton, să zicem, sau un fir de grafit în interiorul învelit în lemn și încep să scrii cu el. Este o mare realizare că ai descoperit treaba asta.
0: Așa, și dacă extrapolăm și ducem metafora într-un extrem, și omul este o tehnologie, că vorba aceea are un suflet care este într-un trup și face lucruri.
1: Da, sigur, sigur. Acum depinde până unde vrem să ducem
0: biotehnologie,
1: ideea. Biotehnologie, da, este.
0: Da, este, da. Și omul un instrument biotehnologic.
1: Sigur, sigur, sigur. Și acum, în, să zicem, în această confruntare sau în acest dialog, să nu-i spunem confruntare cu inteligența artificială, abia acum ne dăm seama ce suntem cu adevărat. Că poate acum, dacă n-aveam ceva de nivelul ăsta, poate că nu ne dădeam seama ce suntem. Dar cred că acum ne dăm seama mai bine de ce
0: biotehnologia
1: suntem.
0: Biotehnologia
1: noastră. Cel puțin eu așa cred.
0: Da.
1: Așa simt.
0: Corina, cum era Constanța în 1980?
1: Constanța în 1980. Uite, am să-ți spun o chestie care ține cumva și de biografic. Mă locuiam pe Bulevardul Mamaia și destul de aproape de Universitatea Veche, așa cum ce numește astăzi lumea Universitatea Veche, și avem acolo o stație de autobuz și de troleibuz, de fapt.
0: De troleibuz.
1: De unde lumea pleca în Mamaia și erau foarte mulți oameni care închiriau de pe străzile respective. Toată lumea avea sezoniști. Probabil că
0: aveam,
1: ai auzit
0: și
1: cuvântul,
0: eu, da,
1: sezoniști.
0: Am avut și eu în copilărie
1: sezoniști.
0: În apartament am avut. Închiriam,
1: exact,
0: o cameră care era,
1: exact,
0: pentru sezoniști.
1: Sezoniști. Ăsta e un cuvânt care a pierit între timp din vocabular.
0: Au pierit,
1: nu prea.
0: Sezoniști,
1: a pierit,
0: da,
1: cuvântul sezoniști. Nu știu dacă...
0: Sezoniștii sunt cei care merg cu la Airbnb.
1: Așa.
0: Așa.
1: Și lumea mai închiria o cămăruță acolo. Unii destul de modest. Se mulțumeau cu condiții destul de modeste. Nu era necesar să le pui la dispoziție ceea ce toată lumea vrea astăzi când închiriezi. Și sigur că mulți veneau acolo în acea stație să meargă la Mamaia și de multe ori era, să zicem, o competiție, pentru că era foarte aglomerat, se pleca pe scară, deci era,
0: da,
1: era,
0: de curând
1: era
0: m-am
1: foarte
0: amintit
1: aglomerat.
0: Și eu mersul pe scară.
1: Așa?
0: Mersul pe scară autobuzului.
1: Așa.
0: Deci ceva ce pentru un tânăr de astăzi ar fi ceva de științifico-fantastic, cum ne țineam de barele,
1: exact,
0: alea.
1: Exact.
0: Și puteam cădea oricând,
1: sigur,
0: din autobuz.
1: Sigur,
0: da,
1: sigur,
0: deci era,
1: sigur,
0: o sport extrem.
1: Așa
0: era...
1: plecau. Așa plecau la Mamaia troleibuzele de pe Bulevardul Mamaia.
0: Pe linia lui 6 și
1: așa, da,
0: care făcea legătura între gară și statul de vacanță.
1: Așa, da, da.
0: Și trecea pe undeva pe Mihăileanu, chiar pe acolo pe unde locuiam și eu, și am mers de multe ori, copil fiind, pe scară. Stăteam,
1: da,
0: asta și mă gândeam, astăzi n-ar mai merge nimeni cu ușile deschise la autobuz.
1: Voie, sunt norme care nu-ți mai permit, etc. Dar se mergea în mod constant pe scară.
0: Iar când eram foarte copil, se și fuma în autobuz.
1: Ei, asta nu mi-amintesc.
0: Da.
1: Recunosc că nu mi-amintesc cu fumatul
0: era
1: din autobuz. Și mi-amintesc, pentru că era acolo plaja Trei Papuci, pe care sigur că o frecventam ca...
0: era în spatele casei.
1: În spatele casei, ca plaja cea fiind cea mai apropiată, era o plajă foarte stâncoasă și foarte îngustă și de aceea de multe ori când merg în cartier acolo, pentru că e cartierul care mi-a rămas cel mai aproape de suflet, bineînțeles, fiindcă e cartierul în care am copilărit și în care am trăit până la 20 de ani, deci practic când se fixează memoria aceea care ține de ceea ce înseamnă casă, mă duc și mă uit la plaja aceea foarte lată și mi se pare că nu sunt în Constanța și mi se pare că sunt în alt oraș. Și adesea mă gândesc că vin stâncile acelea în minte, stâncile care erau foarte mari și cum coboram pe, și ne prăfuiam cumplit pe dealul acela râpos și galben, de pământ galben și se suprapun imaginile și am senzația că am nimerit în altă parte, pentru că nu mai seamănă cu nimic, deci absolut nu mai are nicio legătură cu așa ne duceam cu cearceaful, cu prosopul, știi cum era, asta erau, să zicem, asta era logistica plăjii și cam așa arăta cam așa arăta mersul la plajă acolo, nici vorbă de beach bar, de să-ți cumperi suc, Doamne, să-ți cumperi cafează, nimic absolut, te duceai, făceai baie în mare, stăteai puțin pe plajă și asta era tot.
0: Asta era tot și eventual îți luai o carte să citești.
1: Eventual și mulți își luau o carte într-adevăr să citească pe plajă, asta era una dintre plăceri, să-ți iei o carte pe plajă, și plaja foarte, foarte îngustă, într-adevăr. Apa era brusc adâncă. Era...
0: Da, acolo, și în acolo, în spatele la casa căsătorilor.
1: Exact, și trebuia să fii foarte atent că până ajungeai la apa mică, cum ziceam noi, trebuia să ajungi la apa mică, era cumva...
0: Trebuia să treci peste apa mare.
1: Și da, nu știu. Toată lumea se încumeta să ajungă la apa mică. Unii se încumetau, alții nu. Așa era termenul, apa mică. Da. Dacă m-ai făcut nostalgic, acum folosesc terminologia de la vremea respectivă. Nu știu dacă mai zice cineva așa astăzi, dar mi se pare plăcut să-mi amintesc cum zicea lumea, hai să mergem la apa mică.
0: Da, să mergem la apa mică, dar da. Ajunsul la apa mică presupune, da, să
1: simplu.
0: Treci peste o groapă,
1: exact,
0: cu apă mare.
1: Acolo, într-adevăr, erau câteva gropi care erau periculoase, pentru că așa cum spuneam, intrai și nici vorba de acea avansare treptată ca în Mamaia, de exemplu, la Casino sau da, la Rex, ceea ce numim astăzi Rex, Hotelul Internațional, cum îi zicea, unde se intra treptat și până ajungeai la apa mare mergeai mult. Nu,
0: sau la Modern.
1: Sau la Modern.
0: La fel, da.
1: Intrai brusc cu apa până la piept, ceea ce sigur că era un pic de... Da, noi știam acest lucru și nu era nimic surprinzător, să zicem.
0: Ce mi-a adus acolo scris despre mare?
1: Ți-am adus niște lucruri despre mare. În primul rând, ți-am adus o carte la care am lucrat acum vreun an și ceva. Este un jurnal al unui personaj foarte important din perioada interbelică, Emanuel Bucuța. Un om care s-a ocupat de foarte multe lucruri și de scris și de partea de viață socială și de publicare de reviste și de o mulțime de lucruri și care a lăsat niște însemnări pe care le-a publicat comentate de ea, cea de-a doua lui soție, Lucia Borș, care era o scriitoare mai modestă, ce-i drept, originară de la Tulcea. Am intrat în posesia acestui manuscris la bibliotecă, care a fost donat de doamna Mariana Povăloiu Bibliotecii, volumul al doilea, și l-am publicat cu mai multe adnotări, părându-mi se foarte interesant. La un moment dat, Emanuel Bucuța, revenind din străinătate și fiind foarte trist că nu poate să rămână la Berlin să-și termine doctoratul pentru că nu avea mijloacele materiale, vine la mare. Și cu aceasta se deschide această parte a doua a manuscrisului, dar venitul la mare îi așează gândurile și îi place foarte mult să vină la mare și să nuate și să se regăsească pe el. Și iată ce spune. Să-mi scot ochelarii, că citesc de aproape fără ei. Mă bucur nespus că am să văd iar iubita mare și zarea largă și odihnitoare. Am să pot să trăiesc chiar ca un pier de vară, fără ca să simt ca acum nicio părere de rău. Am să stau de vorbă cu vântul când vine sărat și umed din larg, cu puternice aripi nevăzute. Aș vrea să ațipesc în soare, departe de oraș, în mare, pe zăgaz, lângă far, ca și el, simbolul meu, așteptând amândoi noaptea și ceasul primejdiei, ca să ne deschidem ochiul strălucitor și să tăiem o cale albă în întuneric și peste spumă pentru fantasticele corăbii rătăcitoare. Foarte frumoasă această descriere și această simbolistică a farului care se deschide, își deschide ochiul strălucitor în noapte pentru fantasticele corăbii rătăcitoare. O imagine și romantică și romanțioasă a mării. Și mai departe spune așa: eu m-am dat mării. M-am întâlnit cu o prietenă pe care niciodată nu am uitat-o. Eram încă un copil pe când am cunoscut-o, tot așa de măreață și de liniștită. Ne-am văzut foarte des, ea mă aștepta. Iubirea noastră se află dincolo de hotarele înțelegerii omene și eu însumi n-o pricep. Mi-ajunge că o port cu mine mereu și că rămâne în față și neajunsă. Viața mea ia necontenit înfățișări ca țărmul la care ia necontenit bate și lucrează. Iubesc marea. Iubesc iubirea și zeița iubirii. A fost un copil al mării, parte și ea trimisă lumii, cea din spuma mării născută. Foarte frumoase aceste versuri, aceste care gânduri. Și niște versuri despre mare, da, aceste gânduri despre mare, care tot timpul i-a fost cumva subconștient. Oricât s-a depărtat de ea, tot timpul s-a gândit la ea. Foarte frumoasă această imagine a mării și foarte curată așa în descrierea lui Emanuel Bicuța.
0: Și asocierea lui cu farul, că
1: da, vorba și asocierea aia, lui cu farul.
0: Unii oameni trebuie să trăiască precum un far așa în singurătate, că ce s-ar face toate corăbile obosite. Ei, o să vedem și noi ce se întâmplă, dar asta după publicitate. Revenim cu Corina Apostoleanu.
2: City Lights la CFM.
3: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
4: La Brick cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
5: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
6: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
7: Mereu am dreptate.
6: E, hai. Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
7: Vezi, ți-am zis eu, e bun, bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
9: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine. și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
10: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
11: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: aducem aminte așa. Ei, există un moment în viața ta, Corina, pe care ai vrea ca lumea să te țină minte așa?
1: Uite, mi-ai pus o întrebare destul de dificilă. Poate că aș vrea să mă țină minte lumea așa, într-un anume firesc în care eram, să se gândească la mine, nu știu, ca la un om cald, ca la un om prietenos și ca la un om deschis către ceilalți. Poate că asta aș vrea să rețină lumea despre mine.
0: Adică așa le-ai cântat, ține-mă minte așa.
1: Ține-mă minte așa, da, așa cred, da, dincolo de orice, da, așa cred, nu știu. Uite, m-am gândit puțin la treaba asta, dar m-ai pus pe gânduri cu întrebarea și probabil că o să mai meditez și după această emisiune la întrebarea ta.
0: Da, e important. A fost la o lansare de carte săptămâna trecută a Cameliei Cavadia. Dansează când îți vine să plângi, se cheamă cartea. Și apropo de cine mă minte așa, în carte vorba despre trei relații, de trei prietene care trăiesc înainte, în comunism.
1: Da.
0: Se petrece o mare parte a... Așa, și este vorba despre prietenie și autoarea a spus la lansarea acestei cărți că asta ar dori ca oamenii să, după ce nu să mai fie, cum să o țină minte oamenii și la asta s-ar gândi, cum ar țină minte oamenii pe ea. Acum referitor la autoare.
1: Da.
0: Că în carte e vorba despre prietenie și că atunci când nu mai ești să te țină minte oamenii cum erai tu cald și bun și cu întâmplările fericite care le-ați trăit împreună, decât momentul acela frust, abstract și sinistru când nu mai ești și toată lumea plânge.
1: Bine, acum... Aici știi cum e, lucrurile sunt împărțite și poate că într-un fel sunt și eu adeptă acestei păreri, să zic, nu chestiuni, că e prea complicat. Sunt oameni care spun, domnule, prefer să mi-l aduc aminte pe cutare așa cum era și nu mai vreau să văd această fază finală pentru că nu mai vreau să o văd. Și am mai auzit discuția asta, nu mai vreau să nu merg la astfel de evenimente pentru că nu vreau să-mi amintesc de imaginea finală a cuiva în felul ăsta, ci doar de el așa cum era un om cum îl știam eu. Acum, na, știi cum e, discuția asta e altă discuție și asta e lungă. Unii spun, nu, domnule, nu a făcut efortul să-l onoreze la final și așa mai departe. Discuția e discutabilă.
0: Da, depinde cum își stabilește fiecare closure-ul respectiv. Adică,
1: da,
0: unii nu fac față acestui...
1: Unii nu fac față, am și eu și chiar rude care nu fac față și care nu participă la aceste lucruri.
0: Da,
1: nu participă în mod
0: clar,
1: constant și să știi că nu sunt oameni, unii dintre ei sunt oameni la mijlocul vârstei. Deci nu sunt oameni bătrâni care se... Nu, dar au spus nu merg, eu nu merg din principiu. Deci, mă rog, subiectul e discutabil în mai multe feluri. Ce să zic?
0: Hai să mai discutăm. Ce să mai discutăm de Corina? Corina este și o atentă și știe o grămadă de lucruri despre orașul nostru pe care noi nu le știm. Pentru că vorba, dacă i-a plăcut cartea, a stat și cu nasul în ea și a aflat
1: mai multe decât noi.
0: Care am stat cu nasul în ChatGPT și l-am întrebat cum să ne spălăm pe dinți.
1: Sau cum să fierbem apa.
0: Ce ne poți spune, Corina, despre Constanța asta nevăzută?
1: Sigur, Constanța, ca și multe alte locuri din țară, nu e situația Constanței singulară, dar sigur că ea ne interesează pentru că aici trăim. M-a întrebat puțin mai devreme despre Constanța anilor 80 și să știi că mi-a făcut plăcere întrebarea pentru că m-a dus cu gândul acolo la acea perioadă când spuneam că locuiam în altă parte a orașului și pe care o știam așa cum era ea la momentul acela. Se zice că nu putem să mergem mai departe fără să știm ce a fost și înaintea noastră și este normal să fie așa, pentru că există niște conexiuni, oricât am vrea să zicem că totul se ia de la zero. Sunt foarte multe lucruri care poate la ora asta sunt greu de imaginat. Sigur că e greu de ales ceva. Voiam să spun câteva vorbe de pildă despre faptul că oamenii aveau și în perioada interbelică foarte, de fapt totul e vechi și nou. Nu e nimic nou sub soare. Mi se pare nou că e.
0: Bineînțeles, nou. Vorbeam mai devreme că sezoniștii
1: se numeau villegiaturiști, da, a, după așa, care și... s-au numit sezoniști și acum se numesc turiști. De fapt, cuvântul ăsta turist sau cum se
0: numește? Airbnbist.
1: Așa. Airbnb-ist. E interesant acest termen pe care l-ai creat. Oamenii sigur că făceau aceleași lucruri de fapt, altfel dar cam aceleași lucruri. Și orașul trăia tot între aceste două perioade. Deși acum e mult mai aglomerat în perioada, să zicem, de extra sezon, nu se compară. Mă gândesc la Bulevardul Mamaia, în Lenin, da? Cum se numea el în timpul comunismului, care era pustiu în perioada de extra sezon. Era absolut pustiu. Erau câteva mașini care treceau și acelea, în general, în zona institutului, cum se numea, nu existând firme sau mai știu eu ce, erau casele și cam atât. Deci iată că realitatea este cu totul și cu totul diferită. E, să ne întoarcem puțin mai înainte și să ajungem cumva și pe la începutul secolului sau și în perioada interbelică, să ne imaginăm că și atunci era o activitate turistică, așa cum spuneam. Și oamenii aveau la dispoziție, de pildă, mai multe publicații, mai multe periodice, cum se numesc ele, ziare, pe care să le citească special cei care vin la mare.
0: Eu când eram mic, exista ziarul Litoral.
1: Exista ziarul Litoral, e adevărat, în perioada anilor 70-80, care era un fel de reflectare a ceea ce se întâmplă pe litoral, din punct de vedere al turismului, al vieții culturale, festivalul de la Mamaia, mai știu eu tot felul de evenimente, ce se juca la teatrele de vară și așa mai departe. Ei, trebuie să ne imaginăm că și în perioada mai veche a fost la fel. De pildă, oamenii aveau la dispoziție în perioada anilor 29-31 revista Băilor. De ce? Pentru că Constanța era percepută, și nu numai Constanța, și ca stațiune. De fapt, dacă este să fim foarte onești, Constanța era percepută ca stațiune inițial. Sau, mai bine zis, zona aceasta era percepută ca stațiune și apoi ca turism. Pentru că termenul ăsta de turism e puțin mai târziu apărut. Sigur că oamenii veneau și de plăcere, dar și de tratament. Și această revistă a Băilor își dorea să fie un fel de oglindă a ceea ce se întâmpla pe litoral. Sigur că și această revistă a Băilor avea publicitatea ei. Erau publicitatea tuturor restaurantelor, a tuturor locurilor unde puteai să petrești timp liber, a prăvăliilor de unde puteai să cumperi câte ceva. Deci era un ziar care îți spunea ce poți să faci în această zonă.
0: Da. Un ghid.
1: Un ghid. Ce trupe vin să joace teatru, ce poți să vezi, nu știu, seara, ce artiști care se manifestă și așa mai departe. Și unele chestii erau foarte pitorești. De pildă, la Techirghiol era un restaurant numit La Ionel în Curcălume. Un titlu foarte pitoresc,
0: foarte frumos,
1: La Ionel încurcă lume, și probabil că multă lume se ducea când citea în ziar că hai să mergem și noi să vedem ce se întâmplă La Ionel încurcă lume.
0: O să te opresc un pic pentru că o să vorbim despre Ionel încurcă lume imediat după ora exactă.
1: Exact. City Lights
0: la CFM. Un pic pentru că o să vorbim despre Ionel încurcă lume imediat după ora exactă.
1: Exact. City Lights

0: Am revenit în City Lights, suntem împreună cu Corina Apostoleanu și vorbeam despre ziarul de la Băi.
1: Da, revista Băilor.
0: Revista Băilor.
1: Niște chestii foarte simpatice, așa, foarte pitorești pentru noi astăzi. Vă pomeneam numele unui local. Sau, de exemplu, tot la Techir, eu la Cazinou Comunal, era o expoziție de brânzeturi a unor producători locali și nu numai locali, ceea ce numim astăzi, da, o prezentare.
0: Da,
1: pentru că
0: un
1: fiind
0: târg.
1: Un târg, pentru că fiind acolo viligiaturiști, se gândeau că cineva se gândește să cumpere și atunci, iată, concepție de marketing. Veneau cu ele la Cazinou Comunal să fie văzute,
0: gustate
1: și apreciate, firește, și eventual cumpărate. Deci nimic nou din punctul ăsta de vedere. Foarte interesantă era, erau știrile de altfel și în ziarele locale despre ce personalități veneau la Techir Gheol sau la Eforie, sau Carmen Silva și așa mai departe, ca lumea să știe cine vizitează. Sigur, venea și un număr de oameni care nu erau consemnați, dar cine veneau, familiile mai de vază, erau tot timpul menționate. Și de asemenea, care era traseul de vacanță al familiei regale, în mod obligatoriu. Nu știu, venea principele Nicolae la Carmen Silva, venea regina la Balcic, toate acestea erau consemnate. Venea Carol al II-lea pe coastă, pe litoral, toate lucrurile acestea referitoare la familia regală erau consemnate. Știa lumea când au venit, când au plecat, eventual dacă au participat la anumite evenimente. De pildă, în 1932 ni se spune că căldurile caniculare au adus la mare pe toată lumea, tineri și bătrâni. Așadar, aceste călduri caniculare nu sunt o invenție a acestor momente, poate soarele e altfel.
0: Da, și aplicațiile de pe telefon arată altfel,
1: dar căldurile caniculare aduceau pe tânăr bătrân, cum ziceau, să se refugieze într-o

0: Când
1: soarele bătea în cap la fel pe
0: la
1: toți.
0: La fel pe toți. Și foarte interesant, poate la fel mai puțină lume știe treaba asta, existau curse aeriene între Constanța și București. Deci, curse aeriene Constanța, Carmen Silva, Mangalia, Balcic și retur. Puteai să mergi cu avionul. Puteai să vii cu avionul.
1: Se pare că am pierdut ceva pe drum.
0: Carmen Silva actualmente Eforie Sud, Eforie ca să Sud, fie da. Foarte clar pentru toată lumea. Deci Constanța, Eforie Sud, Mangalia, Balcic și retur era o cursă aeriană cu orarul respectiv. Puteai să te deplasezi și în felul acesta. Plecările zilnice de pe aeroportul din Mamaia. Aeroportul din Mamaia era undeva în zona Mamaia Sat și avea rol și de aeroport civil, dar și militar. Venea un automobil special la Hotelul Regal din Constanța, lua viligiaturiștii care plecau cu avionul și cu o oră înainte și îi ducea la aeroportul din Mamaia și de acolo se urcau în avion și mergeau care în ce direcție voiau. Iată că am pierdut acest lucru.
1: Da, am pierdut lucrul ăsta.
0: Și erau așa numite curse aeriene cu care puteai să circuli pe litoral, da? Acest aerodrom a existat până la începutul anilor 1960, era opera arhitectului Constantin Draga, aeroportul sau aerodromul de la Mamaia Sat. O altă statistică din iulie-august 1930 ne spune că în stațiunea Carmen Silva, deci la Eforie Sud, au venit familii și din străinătate și este foarte interesant să știm cam ce turiști străini ne vizitau pe la 1930. Și iată, o să aflăm că au venit 130 de familii din Polonia, că au venit 10 familii...
1: Au început să vină iară.
0: Da, au început să vină iară, apropo de asta, da, cu o cursă charter, am înțeles. 10 familii din Austria, iată, poate nu ne-am așteptat ca la Carmen Silva să vină în 1930 austrieci la mare. 6 familii din Anglia, da? Cehoslovacia, Turcia, Franța, Italia, Grecia, iată țări destul de diferite care veneau la mare în România în 1930, la Carmen Silva.
1: Pe vremea aia veneau grecii pe litoralul românesc, în vremea noastră merg românii pe litoralul.
0: Și de asemenea au venit și 17.000 de oameni din România, spuneau, numai la Carmen Silva, ceea ce pentru 1930 este destul de mult, dacă stăm
1: grămadă,
0: să ne gândim.
1: Astăzi, dacă ar veni 17.000 de români și cu toți...
0: Eforie Sud, da, la Carmen Silva.
1: Ar fi o problemă,
0: deci
1: dacă ar veni și
0: astăzi. Nu este chiar o cifră prea mică. Un alt organ de sezon, cum se spunea, era Expres Informator. Expresul Informator care dădea informații că de aici și zicea despre vizitatori, despre baluri, despre festivități, despre hoteluri. Ba chiar la un moment dat, în 1931, stațiunea Eforie Sud avea propria ei foaie, care se numea Plaja Carmen Silva. Așadar, preocupările acestea erau intense și atunci. Și de asemenea, chiar în perioada până, să zicem, primul război mondial, exista și ziarul Sirena, da, un nume foarte semnificativ, care se numea Curierul Sezonului la Constanța și care a apărut în 1916. Iată o mulțime de publicații din care puteai să afli foarte multe lucruri și dacă pui cap la cap toate aceste informații, poți să faci un tablou asupra ceea ce se întâmpla la mare cu toți cei care veneau și care aveau o ofertă și culturală și de, și de hoteluri și de restaurante și de mâncăruri. Adică era o viață destul de intensă a viligiaturiștilor, cum se numeau ei. În 1911, de exemplu, a venit la casino, mă rog, vizita Constanța, marele colecționar de artă, Cricor Zambaccian. Și plimbându-se la casino, a făcut cunoștință cu pictorul Iosif Vizer, foarte cunoscut și foarte apreciat, firește, care făcea portrete, caricatură jucătorilor de bacara de la casino. Sigur,
1: facturile trebuia să le plătească.
0: Facturile trebuia
1: cumva
0: să le plătească
1: și celebri.
0: Atunci Izer făcea și acest lucru, făcea portrete jucătorilor de bacara de la casino. Erau o mulțime de pictori care veneau, deși o parte a lumii artistice, după cum știm, prefera Balcicu, acolo da. Era, și chiar se spune acolo că majoritar erau ziariști, se spune în presă că majoritatea vizitatorilor erau ziariști, artiști, pictori și așa mai departe, dar mai veneau și la Constanța. Paladi, de exemplu, care la un moment dat picta pe faleză și a fost trist că un copil a aruncat cu o piatră în pânza pe care o picta și a distrus pictura. Ce să mai fac, a trebuit să o ia de la capăt. Deci am pierdut o pictură a lui Paladin din felul ăsta, așa, cu acea piatră aruncată de copil prin anii 30. Vă imaginați ce efect asupra istoriei picturii românești are acea piatră aruncată de un copil, da. Și am pierdut o pictură a lui Paladin în felul ăsta. De asemenea, știm foarte bine că pictorii nu mai că veneau la mare, ci, de pildă, unii dintre ei au și participat, să zicem, efectiv la realizarea unor lucruri importante pentru Constanța, cum este pictorul Nicolae Tonița, care a pictat
1: Biserica Sfântul Gheorghe,
0: Gheorghe, deci este foarte cunoscut acest lucru. Sau, de exemplu, Nina Arbore, care a pictat Biserica Constantin și Elena, una dintre bisericile foarte frumoase ale Constanței. Acolo e și o mică discuție cu antreprenorul bisericii, antreprenorul care a ridicat construcția. Arhitectul care a făcut-o este Dumitru Ionescu Berechet, care era arhitectul șef al Patriarhiei Române, dar antreprenorul era George Andriescu, care era și un conducător al lojii masonice la Constanța și care a fost foarte criticat această inițiativă de a-l aduce pe Andriescu să fie cumva, să conducă șantierul, considerându-se în epocă că e un fel de batere cap în cap a faptului că se ocupă un mason de o importantă biserică ortodoxă, dar el a făcut o treabă foarte bună și iată, biserica arată excepțional.
1: Eu lângă ea am crescut toată viața mea.
0: Fiind pictată, fiind pictată excepțional de Nina Arbore, două picturi de genul acesta are Nina Arbore în România.
1: Să le spunem oamenilor, este vorba despre biserica de pe Ștefan Mihăileanu, Constantin și Elena, care acum, spunând lucrurile astea, arată a templu.
0: Arată a templu, da. Dacă te uiți mai bine.
1: Mai mult decât a biserică. Da.
0: Și Nina Arbore a făcut doar două picturi de genul acesta. Era o portretistă, dar ea originară din Tecuci, o pictoriță moldoveancă, la Constanța în Biserica Constantin și Elan și la Sinaia în Biserica Iliete Sviteanu. Deci doar două lucrări de genul acesta în zona religioasă.
1: Iar ea a devenit model pentru Matisse, pentru la Blues Rumen.
0: La Blues Rumen, da. Deci, iată. Ce să mai zicem? Să zicem și că viața aceasta, să zicem, de litoral înceta odată cu plecarea sezoniștilor, vilegiaturiștilor toamna, pe undeva
1: pe la sfârșitul lui septembrie, nu spun lucruri străine.
0: Deci asta spuneam, că de fapt viața se împărțea tot așa în două, între perioada de extrasezon și sezon. Ceea ce e interesant este faptul că și o parte din scriitori au foarte multe amintiri, chiar citind jurnalul lui Rebreanu, de pildă, soția și fiica lui veneau foarte mult la mare și stăteam, soția lui Rebreanu era rudită cu unul dintre prefecții Constanței, dar asta nu, ele veneau și stăteau la Techirghiol, soția lui Rebreanu și fiica lui Puia. Și sunt foarte multe însemnări de ale lor, apropo de cât costa camera, cât costa mâncarea, noi mai stăm o lună, ne mai trebuie nu știu câți bani, și avem acolo și prețuri, cât costa o baie, Puia s-a dus și a mai făcut trei băi la nămol și ne mai trebuie nu știu câți bani, camera s-a scumpit sau s-a ieftinit în funcție de perioada din vară și așa mai departe.
1: Ei, o să aflăm însă mult mai multe lucruri, asta imediat după o pauză de publicitate, când o să revenim aici în City Lights, o să stăm de vorbă și stăm de vorbă cu Corina Apostoleanu.
2: City Lights la CFM. Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
3: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
4: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
5: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
6: Coloseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
7: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
8: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
9: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
8: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
9: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
8: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
9: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!

0: Am revenit în City Lights, suntem împreună cu Corina Apostoleanu și ce vrei să-mi povestești despre Te Kirghiol acolo?
1: Vreau să-ți povestesc ceva frumos despre Te Kirghiol. Uite, un Te Kirghiol văzut tot de Emanuel Bucuța, foarte interesant. Iată o imagine a Te Kirghiol. Te Kirghiolul e făcut din două așezări. Una pe care o cunoști, pe marginea lacului, făcută pentru dăi, pentru băi și pentru veniții de pretutindeni. Iată un alt termen interesant, veniții de pretutindeni. Iar cealaltă în spatele ei, la adăpost de vânturi, într-un fel de adâncătură, un mal de râu secat sau pungă de lac, retras astăzi în cel mare. Ieri treceam pe acolo, tocmai apunea soarele și se întorcea cirada. Turci călări cu ciucurii fesurilor scuturați ca o bușă de curcan alergau nebunește pe cai, pe delături și abăteau pe drumurile voite. În pulberea de aur, învălmășeala aceasta avea pe rând ceva războinic și ceva caragios. Am intrat pe ulițe între case. Lumea nu știa de cele mai multe ori românește. Curțile sunt îngrădite cu ziduri de piatră puse fără lipitură una peste alta. Din loc în loc sunt gropi, canarale de piatră de unde scot calcarul acesta buretos și mărunt. Ceva vechi și trist, o stare de suflet, de cimitir și de oprire în loc secular a vieții te cuprinde. Știsarea aceasta crește atunci când încerci să zici ceva și femeile își ridică ochii la tine fără să scoată un cuvânt și fără să arate nicio dorință să te înțeleagă. Numai câinii sunt vii și se dau sălbatici apărând curțile pline de lespezi de tizic. Mai încolo, când treci pe lângă alte case vesele, deodată în verdeața mai înaltă și gătită și ți-a pleci urechea la vorba mamelor din curte, auzi cuvinte nemțești. În risipa aceasta de așezări omenești, stau legați de toana pribegiei, turci și tătari vechi, nemți mai noi, câțiva lipoveni bărboși și mocani care aleargă cu ciomagul după oi. Te simți străin și de departe. Morile de la marginea satului sunt ale unui bulgar. E de mirare dacă întreb de vaci, ți se spune că sunt ale șfabilor, de cai că sunt ai turcilor, de oi ale bulgarilor, de case și de locuri, ale cui vrei. Oriunde or fi, ai noștri, nu înțeleg. Cașeria e a unui bulgar din Constanța. Dobrogea, într-adevăr, e o Babilonie. Gândește-te că nămolarii de pe Ghiol sunt ucrainieni din Sarichioi, un sat de prin Tulcea. Dobrogea era pentru noi când am luat-o și visam la Transilvania, un pământ unde se putea face ucenicia în rezolvarea problemei naționalităților. Foarte interesant această descriere. Ea e mai lungă, din care am extras acest fragment, apropo de multietnicitatea din zona Te Kirghiolului, pe care astăzi probabil nici nu ne imaginăm, și iată cum fiecare avea ocupația lui.
0: Da, turcii erau buni la cai.
1: Exact. Iată această multietnicitate a zonei Te Kirghiolului, foarte bine prinsă de Emanuel Bucuța, născut la Bulintin, lângă, în județul Giurgiu astăzi, lângă București, și sigur ne-a obișnuit cu această combinație de neamuri care era aici în Dobrogea și care, pe care poate că nu orice turist o vedea la Te Kirghiol. De ce? Pentru că Emanuel Bucuța spune foarte frumos, Te Kirghiolul e împărțit în două. E zona turistică în care toată lumea se foiește și e satul Te Kirghiol, mă rog, localitatea Te Kirghiol, pe care el o descrie, iată, în tot pitorescul acesta al ei.
0: Unde locuia și o puternică comunitate de nemți.
1: Da, unde locuia
0: cei care au și construit de altfel biserica catolică din localitate.
1: Exact.
0: Dar uite, nicăieri nu se povestește despre trenul bordel de la Constanța la Te Kirghiol.
1: Ei, da, mi-ai spus în pauză, sincer,
0: da?
1: Nu
0: am. Uite, în vara anului 1930, în vara anului 1930, aveau să aducă în atenția autorităților din stațiunile de peritoral o situație mai puțin întâlnită. În trenurile care circulau pe ruta Constanța Te Kirghiol Carmen Silva se dezvoltase adevărate bordeluri. Succesul afacerii era cauzat și de faptul că distanța de până la 20 de kilometri era parcursă în aproape 2 ore. Adică te plicriseai,
1: nu? Trebuia să-ți găsești ceva de făcut, nu?
0: Iar în ziarul vremii, în Dacia, care costa 3 lei, pe 2 august 1930, spune așa, pe linia ferată Constanța Te Kirghiol Carmen Silva a început să circule un nou gen de trenuri și anume trenurile bordel. Fără exagerare, pe lângă că parcurg distanța de 5 15 km în 2 ore, și atunci era scris 2 ore cu majuscule, adică era nasol, oferă călătorilor priveliști scandaloase. Astfel, mai sus, amintitul tren s-au petrecut scene de bordel cu concursul unor haimanale și a unor prostituate clandestine, ce se abat pe la noi în fiecare an sub pretextul băilor.
1: Deci nimic nou sub soare, nu?
0: Da. Spre a nu fi lezată morala publică, cerem domnului inspector al mișcării CFR din Constanța să dispună ca organele sale, nu știm care, să binevoiască a-și face datoria, aplicând regulamentele în vigoare celor ce cred că vagoanele sunt făcute pentru petrecania lor.
1: Da, interesantă cuvântul ăsta, petrecanie. A face cuiva de petrecanie înseamnă ceva altceva astăzi, dar petrecanie înseamnă petrecerea timpului liber în cazul ăsta, într-un fel sau altul.
0: Într-un fel sau altul, în două ceasuri până la Tegirghiol, adică da. Vorba era un pic mult.
1: Treaba e următoarea, că exista, apropo de lucruri la care astăzi nu mai putem gândi, poliția plăjii. Și poliția plăjii nu se ocupa de furturi, se ocupa de decența costumului de baie. Adică știi că la începutul secolului costumul de baie arăta într-un anume fel. Și el, dacă era indecent...
0: La sfârșitul lui au dispărut.
1: A dispărut. Poliția aproape a dispărut. Poliția plăjii asta făcea. Deci erau angajații primăriei, pentru că era un anume regulament. Erau băile pentru doamne, băile pentru domni, da? Pe la începutul secolului vorbim, și acești oameni, asta e, patrulau pe plajă și vedeau dacă se respectă aceste norme. Adică nu puteai să apar cu un costum de baie care avea o anumită lungime care nu era trecută în regulament. Cum te vedea, te amenda că nu ai costumul decent. Nu merge așa să faci baie unde vrei tu, cum vrei tu, îmbrăcat. Eu,
0: având de vedere
1: mai
0: existența acestui tren, cred că eram cam ipocrizi.
1: Da. Pe de o parte trenul, pe de o parte poliția plăjii,
0: pe de o parte îți căuta lungimea slipului și a costumului de baie, pe de altă parte în 2 ore de la Constanța la Tegirghiol. Dar uite, astăzi nu mai există linie ferată până la Tegirghiol.
1: Nu, nu mai există linie ferată. Practic, nu știu, nu mă pricep în zona CFR-ului foarte tare, deși tatăl meu a lucrat 10 de ani la CFR, dar nu cred că am discutat vreodată treaba asta. Acest tren de plăcere, da? Dacă am fi să numim acest tren, că asta chiar îi se potrivește.
0: Da,
1: se potrivește.
0: Și la propriu și la figurat.
1: E termenul adică. Caragialian, este da. 1-1 pentru treaba asta. Nu mai există această linie ferată, cum de exemplu nu mai există linia ferată spre Bulgaria, pentru că se mergea în Bulgaria și cu trenul, numai cu acest avion care pleca pe ruta Constanța, mă rog, spre Balcic. Exista și linie ferată și oamenii ajungeau în sudul, ceea ce numim astăzi în Dobrogea de Sud, ajungeau și cu trenul. Deci existau niște posibilități de transport care astăzi nu mai sunt folosite. Mă rog, nu știu exact să explic de ce nu se mai folosesc, dar ele existau. Și oamenii puteau să meargă la mare în mai multe feluri. Sigur, călătoria era foarte lungă și apropo de trenul acesta care, să zicem, venea dinspre București, e interesant și trenul care făcea transbordarea până să nu existe linia directă Constanța-București, era trecut în orarul trenului transbordare, pentru că nu era linie directă. Și erau foarte multe
0: cu căruța.
1: Da, erau multe opriri, multe opriri pe linia spre București. Unele localități le recunoaștem, cum ar fi Feteștiu, eu știu, sau Ciulnița, dar sunt unele localități care nu mai sunt de recunoscut, pentru că nu mai oprește trenul în acele. Acum, sigur, dacă ne gândim că Eminescu a făcut vreo 2 zile până la Constanța de la București, trebuie să păstrăm proporțiile. Eminescu a făcut nu chiar 2 zile, dar aproape. Pentru că
0: dacă făceai 2 ore în 15
1: era...
0: km în 2 ore,
1: îți dai seama cam
0: 250
1: care era
0: situația. De kilometri
1: în cât timp îi făceai.
0: Da,
1: da, pentru că veneai cu vaporul, după aia cu trenul, deci
0: de
1: era
0: unde
1: complicat.
0: Tragem concluziile că românii atunci aveau concedii mai lungi.
1: Aveau concedii mai lungi.
0: Jumate
1: da?
0: Era pe drum.
1: Jumate era pe drumuri. Și ca să nu mai mergem și mai în spate cu discuția și să vedem cât de pericol periculos era drumul până la Mangalia, pentru că a te duce cu căruța de la Constanța la Mangalia era o aventură, întrucât fiind drumul acesta de 40 ceva de kilometri era plin de tâlhari. Și ziarele vremii consemnează faptul că erai, puteai fi atacat de foarte multe ori până ajungeai la Mangalia. Nu știi dacă mai ajungeai cu portofelul în buzunar. Erau foarte multe zone cu o vegetație foarte abundentă și care adăpostau tot felul de tâlhari, astfel că drumul Constanța-Mangalia era o aventură. Trebuie să ne imaginăm și treaba asta. Cu acea căruță specifică Dobrogei Harabaua, da, care era o căruță greoaie și dacă te duceai imediat, să zicem, hai să zicem sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, drumul la Mangalia era o aventură. Imaginați-vă astăzi să le povestești turiștilor de astăzi că
0: celor care merg la Vama Veche, că s-ar putea ca de la Constanța la Vama Veche să fie atacați de 10 tâlhari.
1: Exact, deci imaginați-vă treaba asta și uitându-ne
0: a trebuit să exploatăm
1: istorie,
0: turistic.
1: A trebuit să exploatăm turistic.
0: Da, și să inventăm
1: senzații tari, nu?
0: Da, niște senzații tari, să inventăm niște tâlhari din ăștia,
1: Doamne ferește,
0: luăm de la
1: da.
0: Teatru, așa care este asta, și să...
1: Să zic că vreți senzații tari, așa. Poftim senzații tari să vă imaginați drumul Constanța-Mangalia cu Harabaua, cu căruța și să pățiți tot felul de lucruri până acolo, da? Deci se putea și așa. Acum, sigur că, na, invenția trenului de această distanță, chiar dacă acum electrificarea încă e o problemă, dar...
0: Vă dați seama că da, în 2026...
1: Da. E o problemă după, electrificarea, nu?
0: După 1926, ca să spun așa,
1: da, da,
0: de
1: da.
0: Când există tren pe aceste meleaguri, deci în 100 de ani n-am electrificat linia de la Constanța la Mangalia. 100 de ani.
1: Da, e un record, nu?
0: Atât
1: e un record.
0: Ne-a trebuit, da. Ne-a trebuit 1000 de ani să ne clădim.
1: Da.
0: Vorba poetului,
1: da. În orice caz, sunt foarte multe lucruri și pitorești și mai puțin pitorești despre treaba asta. Uite, asta cu trenul pe care ai spus-o e interesantă, într-adevăr. Și ai l-altă cu trenul cu din ziarul Dacia, într-adevăr.
0: Da, mi se pare la două extreme. Deci în 100 de ani, deci acum 100 de ani aveam tren care era și bordel, o chestie din asta super neoliberală, destupat la cap și așa. Pe lângă asta cu electrificatul care nu ne-a ieșit 100 de ani, cel puțin 100 de ani nu ne-a ieșit asta.
1: Da, nu ne-a ieșit asta cu electrificat. Da, da, hai să luăm și partea altă. Trenul merge mai încet, poți să vezi mai bine peisajul, să admiri și marea la un moment dat,
0: și
1: lacul Techirghiol, pe care îl vezi într-adevăr.
0: Numai dacă mergi cu trenul.
1: Numai dacă mergi cu trenul și așa mai departe. Deci hai să luăm și partea asta bună a lucrurilor cu trenul,
0: da,
1: până la Mangalia.
0: Constanța, o invitație în evul mediu.
1: Da.
0: Ușor alterat de modernism.
1: Da, acum, cum să zic, dacă ai aduce un japonez, da, ei fiind obișnuiți cu această viteză excesivă, să zicem, a trenurilor, ar zice, domnule, stai puțin, că aici eu pot să văd peisajul, la mine în țară eu nu pot să-l văd. Dar uite ce avantaj am aici, că pot să văd peisajul Lesne.
0: Da, el vine și... două ore într-un not, cum ar veni, două ore din 2000 cât are viața lui.
1: Da. Da, mă rog, în fine, acum am alunecat spre alte lucruri, dar sunt foarte multe lucruri de spus, categoric, și așa cum spuneam și mai devreme, multe lucruri par noi, dar ele nu sunt noi, ele sunt în altă haină, dar există, au existat și vor exista aceste lucruri, nu? Până la urmă. Spuneai despre, vorbeam despre aceste închirieri, nu? Care sunt acum de apartamente și așa mai departe. Păi nu era același lucru, de fapt, mai că nu era un, să zicem, un agregator de astfel de închirieri internațional.
0: Nu statul și pentru nici chestia asta.
1: Bine, hai să, acum...
0: Hai să ne gândim și așa, că era o chestie la negru până
1: era
0: la urmă.
1: Era o chestie la negru, categoric. Cele mai multe erau la negru, dar erau și lucruri care, la care se făcea reclamă, erau la vedere. Nu știu care era regimul de impozitare al acestora, dar erau în ziarele vremii multe reclame la închirieri. Închiriez cameră pentru viligia turiști, eventual cu prețul și așa mai departe, și ne amintim și
0: în perioada copilăriei mele erau niște nene și niște tanti în gara Constanța care
1: cheile,
0: țipau,
1: nu?
0: Deci care
1: așa.
0: Țipau cazare, cazare
1: așa,
0: și
1: da. Și eventual vânturau cheile, nu? Da.
0: Vânturatul cheilor cred că a apărut după 90.
1: După 90 a apărut.
0: După 90
1: a apărut,
0: pentru că n-aveai
1: da.
0: Tupeu atunci n-aveai
1: să vânturi
0: nicio să cheile.
1: Vânturi cheile. Da, doar vă spuneai că închiriezi. Doar spuneai și că da. Unii dintre cei care își făceau reclamă și în Interbelic vorbeau și despre condițiile pe care le oferă. În special pentru hoteluri era, era această... De altfel, sigur că erau aceste, să zicem, aceste inițiative erau numai private, clar, și cei care erau proprietarii de hoteluri spuneau foarte clar ce condiții oferă. Unii spuneau camere moderne, cu baie, cu ceea ce era...
0: Ei, o să aflăm însă mult mai multe lucruri imediat după ce va veni peste noi publicitatea.
2: City Lights la CFM. Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: iată ne că ne apropiem ușor, ușor și de final, dar mai avem până la final, Corina. Ce ai vrea tu să-mi spui și nu te-am întrebat eu în această emisiune? Despre ce ai fi vrut să vorbim și nu te-am întrebat în această emisiune?
1: Bă, ce aș fi vrut să mai spun? Aș fi vrut să mai spun că, practic, există o legătură continuă între cei care au fost înaintea noastră și noi, și ceea ce constat la ora asta este faptul că uităm uneori de existența acestui trecut. Pare că lucrurile se inventează și se iau de la zero, ceea ce nu e adevărat. Pentru că foarte multe dintre lucrurile care circulă în spațiu public arată de parcă viața ar fi început cumva după 1990 din multe puncte de vedere, ceea ce, nu e adevărat. Și de multe ori, pentru că cumva mi s-a și, să zic așa, am făcut și un defect profesional, în sensul în care tot timpul mă raportez la mai multe perioade de timp și chestia asta cred că mi s-a creat și din faptul că foarte mulți ani am avut, și numai eu am avut, acest contact permanent cu ceea ce a fost în trecut. Și tot timpul m-am raportat cumva la faptul că și momentul în care trăim noi acum devine istorie.
0: Bineînțeles.
1: Și nu prea ne gândim la lucrul ăsta și o să spun că nu ne gândim pentru că foarte multe chestii trec și noi avem senzația că dacă au trecut nu mai au nicio importanță. Ele au importanță pentru că ele creează această istorie. Și o să-ți dau un exemplu foarte simpatic apropo de treaba asta. La un moment dat, nu mai știu, acum mai mulți ani, au fost o perioadă de inundații, cum e de obicei primăvara spre iunie, mai iunie, cum se întâmplă. Și aveam în față un ziar din anii 20 în care se vorbea despre inundații și spuneam colegelor mele de la bibliotecă că am un deja vu, pentru că uitându-te în el era vorba de inundațiile din 1920 și culmea, dacă te uitai afară era o ploaie foarte abundentă și se vorbea de inundații. Deci nimic nou.
0: Da, n-am inventat noi.
1: Și n-am inventat
0: pe jos,
1: noi,
0: nici apa caldă.
1: Nici apa caldă. Și această dualitate care se creează continuu în mintea ta când ai tot timpul de a face cu lucrurile astea și te gândești, de pildă, astăzi, cel puțin eu m-am gândit așa. Astăzi particip la o lansare de carte, exact cum ai spus și tu mai devreme. Momentul ăla va fi consemnat și va fi poate citit peste un număr de ani de altcineva. Deci, practic, și noi participăm fără să vrem la acest șir al istoriei pe care îl citim că s-a întâmplat cu alții.
0: Și păi tocmai săptămâna trecută a trecut în neființă cel care este autorul acestui teorie de microistorie.
1: Da.
0: Cum că viețile noastre, așa cum se întâmplă ele, au un rol în ceea ce privește istoria mare, ca să zic așa.
1: Absolut.
0: Și că microistoriile seamănă cu istoria planetei până la urmă. Dacă în tine, de exemplu, e o furtună de sentimente, s-ar putea ca acea furtună de sentimente să se cheme El Niño și să fie undeva la scară mare consemnat de istoria mare. Deci, dar nu mai știu cum îl cheamă pe cel, dar a trecut în neființă săptămâna trecută, cel care a inventat acest concept de microistorie.
1: Da, dar istoria individuală e cumva o cucerire a secolului 20 a omului simplu, pentru că, după cum și noi știm, pentru secolele trecute nici nu prea avem foarte multe informații despre acest lucru. Conta foarte mult ce era consemnat de cronicar, adică domnitorul, curtea. Omul simplu nu exista în această paradigmă, el era o mulțime, da? Cum e în piesele de teatru, oșteni, popor și așa mai departe, nimeni nu
0: sau la Grecia antică,
1: exact,
0: corul.
1: Exact, nu se îngrija nimeni de destinul acestei mulțimi. Pe când, iată, de un număr de ani, istoriografia este preocupată și de destinul individual, care face parte, așa cum spuneai, din marele destin. În realitate, toți creionăm destinul ăsta, istoria mare, într-un fel sau altul, prin faptele noastre. este inevitabil. Chiar dacă, să zicem, consemnarea nu e făcută decât pentru, nu știu, un număr restrâns de persoane. Ce obțin eu, așa cred. E, și revenind la întrebare, da, asta este. Este o, am spus, este un fel de defect de raportare tot timpul la mai multe secvențe temporale.
0: Poate și o ancoră.
1: Poate și o ancoră, poate și... Eu am zis defect, sigur, mai în glumă, mai în serios, dar e important să știi că vii într-un o axă temporală, cam cum se învață verbele în limba engleză, da? Pe o axă temporală, așa le-am învățat la școală. Și, de fapt, există tot timpul această axă temporală de care suntem sau nu suntem conștienți. Și această senzație că trecutul nu are importanță este în viața de zi cu zi, că pare că lucrurile s-au inventat și
0: ieri.
1: De la noi sunt importante.
0: Da, s-au inventat ieri și, oamenii alaltă ieri.
1: Exact. Nu e chiar așa. Lucrurile au existat și oamenii aceia au pus o pietricică la fiecare, la ceea ce înseamnă astăzi istoria mare. Ei, probabil că lucrul într-o bibliotecă te învață treaba asta mai mult decât în alte părți. Practic, e un univers acolo și nu e un... e un truism asta. Știu că, vai, biblioteca, cartea, exact ce spuneai, ca să ne întoarcem la discuția inițială, ca într-un fel de cerc. Dar este un univers acolo pe care odată ce-l descoperi și te atașezi de el, rămâi atașat și este un mare câștig ăsta la nivel individual, că acolo descoperi un univers. Cel puțin eu așa cred. Și e un univers interesant, nu e un univers, nu știu, prăfuit, clasic, cum spune multă lume, ce, domne, ce, o bibliotecă, nu e deloc așa, e un univers acolo.
0: Iar ascultătoarea noastră care ne-a scris acum pe finalul emisiunii a spus: cartea rămâne cea mai fină daltă ce sculptează mintea, iar cărțile sunt ca oamenii în sensul că ele se vor ivi în viața ta atunci când ai cea mai mare nevoie de ele. Emma Thompson. Ei, cu aceasta o să mi-au rămas bun de la Corina Apostoleanu. Îți mulțumesc, Corina, pentru prezența ta în City Lights. A fost o discuție mai mult decât plăcută. Asemenea. Și agreabilă. Te mai așteptăm și altă dată.
1: Mulțumesc,
0: iar
1: vouă, cu plăcere.
0: Iar vouă, celor ce ne-ați ascultat astăzi, vă urez să fiți înțelepți și înțeleși, să aveți grijă de voi, dar mai ales de ceilalți. City Lights.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe Waterboys.
5: Construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Alea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Kirfat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518581.
8: Your summer. Your playlist.
9: The Summer Station.
10: CFM.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Bun venit la Simple Store!
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
8: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

This is Afrovida. Live mix on CFM 92.9. Feel the rhythm.